0: eventuelt motiv. Priden i Berlin er en af de største i verden med 100.000 vis af gæster. Det er en situation, vi her i DR følger. Du kan få seneste nyt i liveblokken på dr.dk. Yderligere 55.000 mennesker har som følge af omfattende naturbranden fået besked på at forlade områder nær den franske storby Bordeaux. Det oplyste myndighederne i den sydvestlige franske departement Gironde ifølge Le Monde sent i aftes. Og det kommer efter Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu allerede tidligere samme aften havde advaret om, at de kommende timer ville kunne blive vanskelige i Gironde-regionen, som er et af de områder i Frankrig, der er værst ramt af naturbrande. Der er indsat 1.500 soldater til at assistere alle de brandfolk, der kæmper for at få flammerne under kontrol. Og vejret gør kun situationen værre, fortalte DR's meteorolog Thomas Mørk i går.
1: I store dele af Frankrig, hvor det er knastørt, der er der altså mange tordenbyer. Man tænker, at det kan måske være meget godt, så kommer der regn, men regnen falder meget lokalt, og lynene kan sagtens slå ned ude i det tørre område, dermed antænde flere naturbrande, så der antagelig kommet flere naturbrande til i løbet af i dag. Og så er det blæsende, det gør, at brandene de breder sig, og så bliver det, når vi lige kigger lidt længere fremad, igen rigtig, rigtig varmt. Det er lidt afdæmpet dernede i øjeblikket, men vi kommer op i nærheden af 40 grader igen, og så bliver vegetationen om muligt endnu tørre.
0: I dag køres den 21. og sidste etape i Tour de France. I år bliver den dog noget kortere, end hvad den plejer at være, lyder det fra vores cykelekspert Brian Nygaard.
2: På grund af brandene i, længere nede i Frankrig, er der altså for få politi og brandfolk til rådighed til, at de har kunne gennemføre etappen i den samme længde.
0: Etappen skulle have været 133 km. I år bliver den i stedet 89 km, men det bliver den ikke mindre dramatisk af.
2: Vi skal køre to ekstra omgange på Champs-Élysées, og det betyder, at vi får et endnu mere aggressivt, tror jeg, og spændende cykelløb at følge med i.
0: Og selvom Jonas Vingegaard desværre måtte udgå årets Tour de France, så er der stadig gode muligheder for dansk jubel. Hvis Mads Pedersen bare holder sig på cyklen hele vejen til Paris, så ser den grønne trøje ud til at være hans. En trøje, der gives til rytteren med flest point i løbet. Der er udbredt regn i den nordvestlige del af landet, og den bevæger sig mod den sydøstlige del i løbet af natten. Det bliver mellem 11 og 16 grader.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: você. Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En person er død, og mindst 16 andre sårede, flere af dem med livstruende skader, efter en bil i aftes kørte ind i en større menneskemængde i den tyske hovedstad Berlin. Det skete lidt før kl. 10 i aftes under et arrangement i forbindelse med, at der i denne weekend blev afholdt Pride i byen. Berlins politi oplyser, at den formodede gerningsperson efterfølgende stak af fra bilen, og at man stadig ikke har lokaliseret vedkommende. En talsperson siger dog, at man mener at have identificeret den mistænkte, og at vedkommende er kendt af politiet som en, der tilhører det islamistiske miljø i byen. Politiet vil dog ikke spekulere i, hvad den konkrete motivation kan have været, og det er endnu ikke afvist, om der kan være flere gerningspersoner. Og det sker altså efter det, Berlins fungerende borgmester Kai Wenger beskriver som en ellers festlig og farverig Pride-parade, der lørdag har fyldt den tyske hovedstad. Priden i Berlin er en af de største i verden og trækker normalvis tusindvis til for at markere LGBTQ+ rettigheder og mangfoldighed og for at fejre retten til at være sig selv.
2: Viele feiernde mennesker, die glücklich waren.
1: Mange festdeltagere har nydt en storslået dag med mennesker, der var glade og som fejrede denne bys mangfoldighed, dens åbenhed, dens frihed og ikke mindst kærligheden. Og denne dag blev afsluttet med denne forfærdelige handling, lød det på et pressemøde fra Kai Wenger. Ifølge BBC lover Tysklands kansler Friedrich Merz at sikre, at denne forfærdelige handling bliver fuldt ud efterforsket og straffet. Det er ikke kun pølserne, der er lidt rynket ude i sommerlandet. Flere og flere pensionister vælger nemlig at arbejde, selvom de har nået pensionsalderen. Og ikke mindst her om sommeren, når mange af os andre går på ferie, så gør det en stor forskel. Det siger Maria Bille Høgh, som er beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.
3: Når seniorerne de giver en hånd med i restauranter og butikker, så er de jo din fleksibilitet, der får vagtplanerne til at hænge sammen. Så det er meget, meget positivt.
1: Over 105.000 medarbejdere ud over hele landet er 67 år eller mere. Det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Og ifølge Maria Bille Høgh fra DA, så viser det, at flere politiske tiltag har haft effekt. For eksempel bliver du ikke længere modregnet i folkepension, når du arbejder. Og du kan nu også få skattefri bonus, hvis du arbejder 1 år eller 2, efter du kunne være gået på pension.
3: Det vil vi meget gerne anerkende politikerne for at have gjort. Vi siger bare, at der er stadigvæk et kæmpe potentiale for at kunne gå videre den vej. Fordi vi kan se, at så mange seniorer desværre fortsat trækker sig tilbage før folkepensionsalderen.
1: Der er udbredt regn i den nordvestlige del af landet, og den bevæger sig her i løbet af natten mod den sydøstlige del. Det er med temperaturer mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind omkring vest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Fest, farver og fejring af retten til at være sig selv blev i aftes forvandlet til ødelæggelse og kaos, da en bil i den tyske hovedstad Berlin kørte ind i en menneskemængde, som var samlet til et arrangement i forbindelse med, at der i denne weekend afholdes Pride i byen. En person er død, mens mindst 16 er såret. Heraf har flere livstruende skader, oplyser politiet i Berlin. Og det var et brat skifte, der skete omkring kl. 10 i aftes, fortæller DR's journalist Stine Lillekrona, der er i Berlin.
2: Det har været en fantastisk dag hele dagen i dag. Der har været skønt vejr og festglade mennesker, og nu kan man bare se, at der kun er resterne tilbage, og der er fuldstændig stille.
1: Og hun oplevede selv, hvordan den festlige stemning omkring hende pludselig ændrede sig.
2: Det stoppede lige pludselig ved, at det bragede igennem med masser af ambulancer og politi, og vi sad på en restaurant lige et stykke herfra. Og på hospitalet inde ved siden af, der begyndte de altså at komme med ambulancer med patienter.
1: Det var et hvidt køretøj, der beskrives som en mindre form for varevogn, der kørte ind i menneskemængden ved Lebenstraße ved parken Tiergarten i det centrale Berlin. Føreren af bilen stak efterfølgende af, og lige nu foregår der en større menneskejagt i byen. Politiet oplyser dog, at man har identificeret den mistænkte person. Ifølge de forløbige oplysninger, der taler om en mand, som politiet kender i forvejen, og som sættes i forbindelse med det islamistiske miljø i byen, lyder det i et opslag på det sociale medie X fra Berlins politi. Politiet kan endnu ikke afvise, om der også kan være tale om flere gerningspersoner, og vil ikke spekulere i, hvad motivet kan have været. Og politiet skal nu have lov til at gøre sit arbejde, siger byens borgmester Kai Wenger.
3: Jeg kan nur sagen, at Berlin er et stadt der frihed og der vielfalt.
1: Jeg kan bare sige, at Berlin er en by præget af frihed og mangfoldighed, og det vil den fortsat være. Vi vil ikke lade nogen tage vores måde at leve sammen på fra os. Vi må afvente efterforskningen, før vi kan sige noget om motivet bag angrebet, lød det her i nat på et pressemøde. I dag køres den 21. og sidste etape i Tour de France. I år bliver den dog noget kortere, end hvad den plejer at være, lyder det fra vores cykelekspert Brian Nygaard.
4: På grund af brandene i længere nede i Frankrig er der altså for få politi og brandfolk til rådighed til, at de har kunne gennemføre etappen i den samme længde.
1: Etappen skulle have været 133 km. I år bliver den i stedet 89 km, men det bliver den ikke mindre dramatisk af.
4: Vi skal køre to ekstra omgange på Champs-Élysées, og det betyder, at vi får et endnu mere aggressivt, tror jeg, og spændende cykelløb at følge med i.
1: Hvis Mads Pedersen bare holder sig på cyklen hele vejen til Paris, så ser den grønne trøje ud til at være hans. En trøje, der gives til rytteren med flest point i løbet. I dag bliver med temperaturer mellem 15 og 20 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

på skamlen, midt i rummet, med benene trukket omkring dig som et gennemvævet panser. Du er kun en lille dråbe i denne her verden, som endnu kan forandre sig på papiret foran dig. Endnu er du så fin og uformelig som skummet på bølgerne, så stærk og så ligeglad som strømmen, der trækker dig afsted. Men jeg ved det, at også du en dag vil briste, at verdens ufattelige stædighed også vil sætte sig i dig. Du maler himlen i orange, violet, græsset er flaskegrønt, havet er dybere end blå. Og mens du taler om alt mellem himmel og jord, må jeg lukke ørerne for ikke at elske dig for højt. For jeg ved det, at selv du ikke vil få havene til at dele sig. Selv dine penselstrøg vil nok vise sig forgæves. For du er kun en lille dråbe i denne her verden, som vist for længst har malet sig selv i sort, så vi kan svømme eller dykke, drukne, soverne bort. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg tror, det er for lidt. For du er kun en lille dråbe, som jeg døber mig i, her midt i rummet et lille øjeblik endnu.

0: Så kære du, mit eget gennemsigtige panser, lad os sammen være en vandpyt af sursøde tårer. Dem vi græder af glæde, fordi vi endnu er til.
1: Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En person er død, og mindst 16 andre sårede. Flere af dem med livstruende skader, efter en bil i aftes kørte ind i en større menneskemængde i den tyske hovedstad Berlin. Det skete lidt før kl. 10 i aftes under et arrangement i forbindelse med, at der i denne weekend blev afholdt Pride i byen. Berlins politi oplyser, at den formodede gerningsperson efterfølgende stak af fra bilen, og at man stadig ikke har lokaliseret vedkommende. Så lige nu er en større menneskejagt i gang i byen. En talsperson siger dog, at man mener at have identificeret den mistænkte, og at han af politiet er kendt som en, der har tilknytning til det islamistiske miljø i byen. Politiet vil dog ikke spekulere i, hvad den konkrete motivation kan have været, og det er endnu ikke blevet afvist, om der kan være flere gerningsmænd. Det er en situation, vi følger her hos DR, og du kan få seneste nyt i vores liveblog på dr.dk. Yderligere 55.000 mennesker har som følge af omfattende naturbranden fået besked på at forlade områder nær den franske storby Bordeaux, det skriver Le Monde. Og det sker altså mens både Frankrig og Spanien, hvor sammenlagt mere end 300.000 mennesker er blevet evakueret, i løbet af de seneste dage har været hærget af flammer. Maria Zamora bor til dagligt i Danmark, men lige nu er hun på besøg hos familien i Madrid, hvor de spanske brande har været værst.
2: Min far, han er skovbrandmand, så han arbejder på fuld tryk lige nu.
3: Hvad er det, han fortæller, at han ser, når han er på arbejde til dig?
2: Jamen, at det er den værste situation, at de har stået i nogensinde, vil jeg sige. At det er i hvert fald sådan, han beskriver det. De værste skovbrande i hele Madrids historie.
1: Hun bor lige nu syd for Madrid og har ikke set branden med egne øjne, men alligevel påvirker det hende.
2: Det føles ret voldsomt, især at have sin far være væk så længe. Midt i al den kaos, det er det eneste, man hører om i nyhederne. Man kigger ud af vinduet, og himlen er helt grå på grund af røget. Lige nu der er vi på besøg mine bedste forældre, som bor 130 km væk fra Madrid, og røget er lige noget også. Så det er vildt at stå det i det.
1: Hvis det ikke var for pensionisterne, så ville køerne til rutsjebaner, iskiosker og restauranter være meget længere. Flere og flere ældre arbejder videre efter pensionsalderen, og det nyder de godt af, blandt andet i Djurs Sommerland, siger direktør Henrik B. Nielsen.
4: Hvis man går lidt tilbage i tiden, så havde vi slet ikke det antal senior medarbejdere, som vi har i dag. Så vi må sige, at det er ikke fordi, vi ikke kan skaffe andre, men det er fordi, det er en rigtig god arbejdskraft.
1: Parken har i alt 850 medarbejdere, heraf er mere end 50 seniorer på over 62 år. Også hos kollegaerne i Forbes Sommerland har de omkring 50 seniormedarbejdere, siger direktør Niels Jørgen Jensen.
5: De kommer igen år efter år, og når vi så skal bruge nye seniorer til job i Forbes, så får vi flere hundrede ansøgere, der gerne vil ind og være en del af holdet. Så det er meget populært.
1: I dag op mod 20 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

passing through. Guess who I saw today? Guess who I saw today?

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En større menneskejagt er i gang i den tyske hovedstad Berlin, hvor en person er død og mindst 16 andre såret, efter en bil i aftes kørte ind i en større menneskemængde. Det skete lidt før kl. 10 i aftes under et arrangement i forbindelse med, at der i denne weekend blev afholdt Pride i byen. Berlins politi oplyser, at den formodede gerningsperson efterfølgende stak af fra bilen, og at man stadig ikke har lokaliseret vedkommende. Man mener dog at have identificeret den mistænkte, man leder efter, fortalte en talsmand i nat. Der taler om en mand, som myndighederne i Berlin allerede kender, og som formodes at have tilknytning til islamistiske miljøer, sagde her Florian Natt, en talsperson fra Berlins politi, i en videodel på det sociale medie X. Politiet vil dog ikke spekulere i, hvad den konkrete motivation kan have været, og det er endnu ikke blevet afvist, om der kan være flere gerningspersoner. Og det sker altså efter det, som Berlins borgmester Kai Wenger beskriver som en ellers festlig og farverig Pride-parade, der det meste af lørdag fyldte den tyske hovedstad. Priden i Berlin er en af de største i verden og trækker normalt mange tusinde til for at markere LGBTQ+-rettigheder og mangfoldighed og for at fejre retten til at være sig selv.
2: Viele feiernde mennesker, de glücklich waren.
1: Mange festdeltagere har nydt en storslået dag med mennesker, der var glade og som fejrede denne bys mangfoldighed, dens åbenhed, dens frihed og ikke mindst kærligheden. Og denne dag blev afsluttet med denne forfærdelige handling, lød det på et pressemøde fra Kai Wenger. Det er ikke kun pølserne, der er lidt rynket ude i sommerlandet. Flere og flere pensionister vælger nemlig at arbejde, selvom de har nået pensionsalderen. Og ikke mindst her om sommeren, når mange af os andre er på ferie, så gør det en stor forskel. Det siger Maria Billehø, som er beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.
3: Når seniorerne de giver en hånd med i restauranter og butikker, så er det jo din fleksibilitet, der får vagtplanerne til at hænge sammen. Så det er meget, meget positivt.
1: Over 105.000 medarbejdere ud over hele landet er 67 år eller mere. Det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Ifølge Maria Billehø, så viser det, at flere politiske tiltag har haft effekt. For eksempel bliver du ikke længere modregnet i folkepensionen, når du arbejder. Og man kan nu også få en skattefri bonus, hvis man arbejder 1 år eller 2 efter at kunne være gået på pension.
3: Det vil vi meget gerne anerkende politikerne for at have gjort. Vi siger bare, at der er stadigvæk et kæmpe potentiale for at kunne gå videre den vej. Fordi vi kan se, at så mange seniorer desværre fortsat trækker sig tilbage før folkepensionsalderen.
1: I dag starter med skyer og regn i den sydøstlige del af landet, men ellers bliver det med lidt sol og enkelte byer. Det er med temperatur mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind omkring vest. Radioavisen med Karoline Christensen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Fest, farver og fejringen af retten til at være sig selv blev i aftes forvandlet til ødelæggelse og kaos. En bil i den tyske hovedstad Berlin kørte ind i en menneskemængde, der var samlet i forbindelse med, at der denne her weekend holdes Pride. En person er død, og mindst 16 er såret. Flere har, ifølge politiets oplysninger, livstruende skader. Og det var et brat skifte, der skete omkring kl. 10 i aftes, fortæller DR's journalist Stine Liljekrone, der er i Berlin.
2: Det har været en fantastisk dag hele dagen i dag. Der har været skønt vejr og festglade mennesker, og nu kan man bare se, at der kun er resterne tilbage, og der er fuldstændig stille.
1: Og hun oplevede, hvordan den festlige stemning pludselig ændrede sig.
2: Det stoppede lige pludselig ved, at det bragede igennem masser af ambulancer og politi, og vi sad på en restaurant lige et stykke herfra, og på hospitalet inde ved siden af, der begyndte de altså at komme ambulancer med patienter.
1: Påkørslen skete ved Linnéstrasse ved Berlins store park Tiergarten. Føreren af bilen stak af, og lige nu er en større menneskejagt i gang. Politiet oplyser, at man har identificeret den mistænkte person. Ifølge de forløbige oplysninger, der taler om en mand, som politiet kender i forvejen, og som sættes i forbindelse med det islamistiske miljø, lyder det i et opslag på X. Politiet kan endnu ikke afvise, om der kan være flere gerningspersoner, og vil ikke spekulere i, hvad motivet kan have været. Berlins borgmester Kai Wenger sagde sådan her på et pressemøde i nat. Berlin er en by præget af frihed og mangfoldighed, og det vil den fortsat være. Vi vil ikke lade nogen tage vores måde at leve sammen på fra os. Vi må afvente efterforskningen, før vi kan sige noget om motivet bag angrebet. Priden i Berlin er en meget stor begivenhed, og ifølge arrangørerne deltager op mod 1 million mennesker i den. Selve paradeoptoget gennem byen fandt sted i går uden problemer. Fejringen skulle være fortsat i dag med flere forskellige arrangementer, men de er nu aflyst. Yderligere 55.000 mennesker har som følge af omfattende naturbrande fået besked på at forlade områder nær den franske storby Bordeaux. Det oplyste myndighederne i departementet sent i aftes ifølge Le Monde. Spanien og Frankrig er hårdt ramt af brandene i Sydeuropa. I de to lande er der nu tilsammen evakueret næsten 270.000. I Spanien er næsten 3.000 personer involveret i at slukke brande. Og det franske militær har indsat 1.500 soldater til at hjælpe med slukningsarbejdet. Et kig på vejret, skyer og regn i den sydøstlige del af landet, eller så står den på lidt sol og enkelte byer. Svag til jævn vind omkring vest og mellem 15 og 20 grader. Radioavisen her var med Maria Dohn.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En større menneskejagt er i gang i Berlin, hvor en bil i aftes omkring kl. 22 kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement, en farverig gadefest, der hylder mangfoldighed, køn og seksualitet. En person er død, og 16 er såret ifølge politiets seneste tal. Politiet efterforsker episoden som et angreb og har identificeret en formodet gerningsmand med tråde til det islamistiske miljø i Berlin. Manden er 21 år, og politiet har lagt et foto op af ham og beder folk om hjælp til at finde ham. Kort før udsendelsen talte jeg med DR's journalist Stine Brandt Liljekrona, der står ved gerningsstedet.
2: Lige her, hvor jeg står nu, der er det fuldstændig spærret af. Der kører nogle enkelte biler ved siden af Tiergarten ind mod stien der, men ellers er der helt lukket, og der holder sådan jævnligt nogle politibiler og sørger for, at folk ikke lige kommer så meget ind i det område. De er ikke sådan særlig strikse med det. Folk kan godt løbe en tur derinde og gå, men de holder øje, de rydder op, og ellers er der bare sådan en meget sådan tyst stemning.
1: Du var jo selv til stede i Berlin i aftes. Hvordan oplevede du, hvad der skete?
2: Altså, det var et kæmpe skift. Altså, først så starter vi jo med at have en gigantisk fest. Altså, den er så stor, så når man går op mod Brandenburger Tor med optoget og de store vogne og paraden, så er det bare fest og farver og glade mennesker, og der er koncerter hele vejen, og der er så proppet med mennesker, så faktisk kan man ikke være ude på den store gade. Altså, folk bliver presset ind i Tiergarten og gå der, og der kan du faktisk heller ikke gå. Så man bliver presset længere ind i parken, og faktisk på den vej også gik vi også, hvor angrebet fandt sted, fordi det var nærmest umuligt sådan at komme frem inde, altså tættere på Brandenburger Tor.
1: Hvordan reagerer berlinerne på det, der er sket?
2: I går aftes talte vi med både med hotelmanageren og nogle af dem, der arbejdede nede i natreceptionen. Og en af dem, han var blevet på arbejde, fordi han var meget, meget ked af det. Han er muslim og var virkelig bange for konsekvenserne af det her. Altså, han var meget ked af det.
1: Fortalte min kollega Stine Brandt Liljekrona. Og arrangementerne i forbindelse med Priden er aflyst i dag. Yderligere 55.000 mennesker har måttet forlade området nær den franske by, storby Bordeaux, som følge af de voldsomme naturbrande. Det oplyste myndighederne i området sent i aftes. Med de seneste evakuerede er mere end 200.000 evakuerede alene i Gironde-regionen. Ved Arrachon-bugten nær Bordeaux ville stranden normalt være fyldt med mennesker, men nu ligger den øde hen, og det er meget mærkeligt, fortæller en af de lokale.
3: Bare en ambiance apokalyptik.
1: Der er en slags apokalyptisk stemning over det hele. Der er ingen på gaderne. Under covid-nedlukningen, der var der heller ikke nogen at se, men dengang måtte vi jo ikke gå ud. Nu kan man virkelig se det. Og oven i købet er skodderne og dørene lukket, og husene står tomme, så det føles lidt underligt. I den spanske hovedstad Madrid, eller Madrid-regionen, er mindst 70.000 blevet evakueret, og det er blevet erklæret national undtagelsestilstand i landet. Maria Sanova, der normalt bor i Danmark, hun er lige nu på besøg hos familien i Madrid, hvor hendes far er brandmand og kæmper mod flammerne.
4: Det er den værste situation, at de har stået i nogensinde, vil jeg sige. At det er i hvert fald sådan, han beskriver det. De værste skovbrande i hele Madrids historie.
1: Hvis det ikke var for seniorerne, så ville køerne til rutsjebaner og iskiosker og restauranter være meget længere. De ældre er en attraktiv arbejdskraft, fortæller direktør i Djurs Sommerland, Henrik B. Nielsen.
5: Hvis man går lidt tilbage i tiden, så havde vi slet ikke det antal senior medarbejdere, som vi har i dag. Så vi må sige, det er ikke fordi, vi ikke kan skaffe andre, men det er fordi, det er en rigtig god arbejdskraft.
1: Parken har 850 medarbejdere. Flere end 50 af dem er over 62 år.
5: Vi har en del af dem, som passer rigtig godt ind i vores bundegårdsland, eksempelvis, hvor man jo har med små børn at gøre. Det kan de virkelig godt lide, og det gør de rigtig, rigtig godt.
1: I Fårup Sommerland har de omkring 50 senior medarbejdere, fortæller direktør Niels Jørgen Jensen.
6: De kommer igen år efter år, og når vi så skal bruge nye seniorer til job i Fårup, så får vi flere hundrede ansøgere, der gerne vil ind og være en del af holdet. Så det er meget populært.
1: Sol og enkelte byer, men i den sydøstlige del af landet mere skyet og lidt mere regn. Svag til jævn vind omkring vest. og mellem 15 og 20 grader. Peter Fagerholt Løfvald stod bag denne radioavis. God søndag.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En større menneskejagt er i gang i Berlin, efter at en bil i aftes ved 22-tiden kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i den tyske hovedstad. Ifølge politiets oplysninger er en kvinde død, og 16 er såret. Flere har livstruende skader. Politiet har efterlyst en formodet gerningsmand, og påkørslen bliver nu efterforsket som et angreb. Det skete i den park, der hedder Tiergarten, der ligger centralt i Berlin. DR-journalist Stine Brandt Liljekrona var med ved Pride-paraden i parken i går.
2: Og der er så proppet med mennesker, så faktisk kan man ikke være ude på den store gade. Altså folk bliver presset ind i Tiergarten og går der, og der kan du faktisk heller ikke gå. Så man bliver presset længere ind i parken, og faktisk på den vej også gik vi også, hvor angrebet fandt sted, fordi det var nærmest umuligt sådan at komme frem inde, altså tættere på Brandenburger Tor.
1: Joshua Hollingdale, du er ved Tiergarten i Berlin nu. Hvordan ser der ud?
3: Jeg er netop ankommet til Tiergarten og står lige nu og kigger ned på den bil, som var altså våbnet i det her formodede angreb. Politifolk står og arbejder ved den her bil bag en afspærring. Der er rigtig mange politifolk. Det lader til, at denne her bil er kørt igennem menneskemængden og så ind her i Tiergarten, hvor jeg står lige nu, og så er altså kørt frontalt ind i et træ. Der er masser af politifolk her i området, der arbejder bag afspærringer. Der er også rigtig meget bevæbnet politi i området, der for eksempel bevogter metroer og lignende.
1: Hvad kan du ellers sige om efterforskningen?
3: Politiet har jo frigivet et billede af en 21-årig mand. Abdul B. kalder de ham. Mere ved vi ikke om ham. Han er omkring 91 høj. Han havde en sort hættetrøje på og hvide bukser, som jeg forstår det. Og det er altså ham, man efterlyser lige nu. Og det er ham, denne her menneskejagt går efter lige nu i hele Berlin med flere tusind politifolk. Politiet var også ude for ikke særlig længe siden her til morgen at fortælle, at flere af ofrene også pådrog sig stikskader. Altså, de blev stukket med et stikvåben, og altså derfor blevet såret. Det ser jo lidt om voldsomheden i det her angreb, både kan man sige, da bilen blev brugt som våben, og hvad der skete, da gerningsmanden, som vi forstår det på politiet, efterlod denne her bil og flygtede.
1: Tak skal du have, Joshua Hollingdale. Op mod 290.000 personer er blevet evakueret i Spanien og Frankrig, som følger de voldsomme naturbrande der. Over 2.700 er involveret i at bekæmpe brandene i Spanien, hvor det særligt er i Madrid-regionen, at de værste brande er. I Frankrig har man iværksat et omfattende evakueringsarbejde i Gironde-regionen. Her har 220.000 måtte forlade området. Marie Andersen, det er jeres klimakorrespondent. Du er i Bordeaux, der ligger i denne her region. Hvordan oplever du situationen?
4: Brandene er fortsat ikke under kontrol. Myndighederne beskriver den som uforudsigelig, og det er fordi, der kommer en vind op fra nordvest, som blæser herind mod millionbyen Bordeaux. Og derfor så har man altså startet yderligere evakueringer i aften. Cirka 55.000 mennesker blev bedt om at forlade deres hjem.
1: Og hvordan forventer man, at situationen vil udvikle sig de kommende dage?
4: Det tegner desværre ikke godt. Mange havde håbet på, at der ville komme noget regn, men det er det modsatte, der sker. Endnu en ny hedebølge vil ramme området i næste uge, og derfor så kæmper man på højtryk for at få slukket så meget af ilden. 1.400 brandfolk og 1.500 militærfolk er sat ind her i Bordeaux.
1: Og så her hjem. Pensionister, der tager en ekstra tørn på arbejdsmarkedet, spiller en vigtig rolle, når der skal langes is over disken og karusellerne skal køre i de store forlystelsesparker. I Djurs Sommerland er over 50 af de alt 850 medarbejdere seniorer, altså over 62 år. John Gammel for eksempel, han er 78 år. Han gik egentlig på pension for 12 år siden, efter 41 år som lærer. Men han er ikke færdig med at arbejde.
5: Det har været det her med at komme ud og forhåbentlig at give folk en god oplevelse, men tilsvarende også at få en god oplevelse.
1: Og direktør i Djurs Sommerland, Henrik B. Nielsen, er meget glad for de ældre medarbejdere.
6: Det her samspil, der er mellem det unge og det gamle, det erfarne og det uerfarne, det spiller virkelig godt. Og så er det også klart, at de her seniorer, som vi nu kalder dem, de er super gode til børnefamilier.
1: I hele landet er flere end 105.000 lønmodtagere 67 år eller mere. Det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Vejrudsigten lyder på sol og enkelte byger i den sydøstlige del af landet. mere skyet og mere regn. Vi får svag til jævn vind omkring vest ved kysterne, nogle steder op til frisk vind. Og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Peter Fagerholt Løfvald stod bag denne radioavis.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Mit navn er Magnus Løbentin. Når jeg mangler inspiration, så ringer jeg som regel til dig.
2: Alle får en smule feber.
1: Jeg kender hende egentlig ikke, men jeg har forsøgt at stable et sjælebånd på benene. Indtil videre går det vel okay.
3: Dime, jeg er en lille smule bekymret for en date.
1: Hun siger, prøv at høre, I skal bare drikke lidt.
0: Værterne på P8 live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den tyske kansler Friedrich Merz reagerer på angrebet mod et arrangement i forbindelse med Pride-paraden i Berlin i går. Ved 22-tiden kørte en bil ind i en menneskemængde. En kvinde er omkommet, og 16 er såret, flere med livstruende skader. I et opslag på X kalder den tyske kansler angrebet for en afskyelig handling og afslutter med at skrive, at handlingen vil blive opklaret og forfulgt med hård hånd. Joshua Hollingdale er i parken Tiergarten centralt i Berlin, hvor angrebet fandt sted.
2: Jeg er netop ankommet til Tiergarten og står lige nu og kigger ned på den bil, som var altså våbnet i det her formodede angreb. Politifolk står og arbejder ved den her bil bag en afspærring. Der er rigtig mange politifolk. Det lader til, at denne her bil er kørt igennem menneskemængden og så ind her i Tiergarten, hvor jeg står lige nu, og så altså er kørt frontalt ind i et træ.
1: Lige nu er i tusindvis af politifolk på jagt efter den formodede gerningsmand, der efter påkørslen flygtede til fods fra stedet.
2: Politiet var også ude for ikke særlig længe siden her til morgen at fortælle, at flere af ofrene også pådrog sig stikskader, altså de blev stukket med et stikvåben og altså derfor blev såret. Det ser jo lidt om voldsomheden i det her angreb.
1: Udsigten til at få inddæmmet de voldsomme naturbrande i Frankrig er ikke gode, som det ser ud lige nu. Flammerne har allerede lagt flere områder i Gironde-regionen fuldstændig øde. Og brændende ser ikke ud til at kunne blive slukket lige foreløbig, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen, der er i Bordeaux. Og særligt her er man bekymret for, hvordan branden udvikler sig. Den er i øjeblikket kun 15 km fra byen, fortæller hun.
3: Brændende er fortsat ikke under kontrol. Myndighederne beskriver den som uforudsigelig, og det er fordi, der kommer en vind op fra nordvest, som blæser herind mod millionbyen Bordeaux. Og derfor så har man altså startet yderligere evakueringer i aften. Cirka 55.000 mennesker blev bedt om at forlade deres hjem.
1: Fortæller altså Maria Andersen, der er i Bordeaux. Op mod 290.000 mennesker er blevet evakueret i Spanien og Frankrig på grund af de store naturbrande. Museum Salling, der står bag Fur Museum, vil tilbyde gæsterne at komme på fossiljagt ved Knudeklinten, efter at den og Handlit på Mors i går kom på UNESCO's verdensarvsliste. Ifølge museumschef Per Lone Lauritsen vil tilbuddet være rettet mod de mere fagligt interesserede, som man forventer vil komme efter udnævnelsen. Mest skyet og nogle steder regn eller byer, og i løbet af eftermiddagen kan der mod sydvest kom kraftig regn, og der er risiko for lokale skybrud mellem 15 og 20 grader.
0: Velkommen til P8 Jazz med Ida Rød.
4: Rigtig god formiddag. Klokken er 3 minutter over 10 denne søndag den 26. juli. Og jeg har tænkt mig at indvie jer en lille hemmelighed. Den er ikke særlig godt holdt, den her hemmelighed. Men lige så meget som jeg elsker sådan de der lidt anderledes instrumenter i jazzen, for eksempel cello eller harpe og den slags, som faktisk er der en del af derude lige for tiden, så er mit yndlingsinstrument i jazz, i klassisk, i nærmest alle genrer, klaveret. Og det er nok fordi, at jeg selv har spillet det. Så derfor skal vi høre en pianist nu, Aaron Goldberg, og nummeret Isn't This My Sound Around Me?

var det Aaron Goldberg, Isn't This My Sound Around Me? En interessant titel, som om man vedkommende bliver lidt overrasket. Eller sådan, ja, jeg er ikke helt sikker på, hvad det betyder. Det er heller ikke så vigtigt. Aaron Goldberg er pianist, og Christian Jørgensen Kvartet, som vi skal høre nu, har inviteret den ligeledes store pianist Monty Alexander, også amerikansk jazzpianist, med på nummeret Sweep.

Ja, var der lidt flere forskellige instrumenter, der skilte sig ud. Det var Christian Jørgensen Quartet med nummeret Squeep, hvor de altså har inviteret jazzpianisten Monty Alexander med. Og for at det ikke skal være løgn, og det er altså ikke planlagt det her, det er rent tilfældigt, så skal vi have endnu en jazzpianist. Og her er det min favorit over dem alle, Bill Evans, med sin fortolkning af Love Theme fra filmen Spartacus, som oprindeligt er skrevet af Alex North. Men jeg tror, der er mange, der kender det måske bedst i virkeligheden i Bill Evans version.

Bill Evans her var min hat-trick-pianist med Spartacus Love Theme. Så har der simpelthen været tre jazzpianister i fokus på de tre første numre i dagens første time. Men nu skal vi have noget sang, og vi skal have den enestående Carmen McRae med Loverman. Så vi går fra et kærlighedstema til en kærlighedssang. Så på den måde så hænger det alligevel alt sammen.

før sommerferien var gruppen Musvits et af ugens album her på P8 med deres debutalbum Sukker. Og her var der altså nummeret Paparazzi, vi hørte fra lige præcis det album. En dansk-svensk popjazzet gruppe, som altså virkelig er gode og interessante og lækre at lytte til. Det er det næste nummer også, Art Pepper, der har kastet sig over nummeret Brasil, skrevet af Ari Barroso. Det her er en fortolkning tilbage fra 1980. Og jeg ser altid den der film for mig, som den der science fiction film, som også hedder Brasil, hvor de også bruger musikken for mig. Så der er noget, der er en lille smule vanvid i det her nummer, og det kan jeg altså godt lide.

Her var det Art Pepper, der fortolkede Artie Barrosos nummer Brasil og gjorde det med lidt vanvid på den helt rigtige måde. Og fra Brasilien skal vi nu til Mali og møde sangeren Fatoumata Diawara, som blandt andet var aktuel på årets overståede Copenhagen Jazz Festival. Fantastisk sanger, som er aktuel med nyt album i år, Massa, og her er det, derfra kommer nummeret Fala.

Ja, vi skulle altså lige have lidt dejlig jazzfunk fra The Blackbirds. Her var det Mysterious Vibe, som også har lidt sommerstemning over sig. Sådan roligt dansabelt. Men nu skal vi så over have Benjamin Koppel Kvartet med nummeret Theme for Errol. Og det er Sten Rasmussen, som har komponeret, men jeg tænker, at den her Errol må være Errol Garner. Men måske musikken giver et lille clue om, hvem det er for en Errol.

M4L her, Benjamin Koppel Kvartet, et nummer skrevet af Sten Rasmussen, og uden at vide det, så vil jeg godt byde ind med, at det nok er Errol Garner, det her tema for jeg synes, at jeg kan høre den her pianist i musikken. Så lad os lige få Errol Garner med hans store hit Misty, og lad os ikke se, om der på en eller anden måde er lidt lyd og klang, der minder om hinanden.

Ja, her var det Errol Garner med Misty, som altså er et lidt melodramatisk, melankolsk nummer. Jeg får i hvert fald lidt fugt i øjenkrogene, og det passer jo godt til det her Misty. Og det passer måske også lidt til det

Sidste nummer her i teamen, som er Elsa Nilsson med John Coward, hvor de har nummeret Catching Droplets, fordi den her mist, den her tåge, kan jo godt samle sig til sådan nogle dråber, som altså bliver grebet her af Elsa Nilsson.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politiet herhjemme og andre nabolande er blevet kontaktet af det tyske politi, som jagter en mand, der i aftes kørte ind i en menneskemængde under et Pride-arrangement i Berlin. En kvinde er dræbt og flere er livsfarligt såret. Den mistænkte er en 21-årig mand, som ifølge det tyske politi har forbindelser til et islamistisk miljø, det skriver den tyske avis Bild. Og avisen skriver også, at manden i forvejen er kendt for grov vold. Politiet advarer om, at han kan være bevæbnet og farlig, og man skal derfor ikke tage kontakt til ham. Joshua Hollingdal er ved gerningsstedet, og han fortæller, at byen er præget af angrebet.
2: Det er en by, der er tydeligt påvirket af det her. Man kan tydeligt se det i gadebilledet. Når man kommer ind tæt på det her område, der står bevæbnet specialpoliti foran for eksempel sådan noget som metronedgang. Der er rigtig meget politi i byen lige nu, og man jeg har jo altså gang i denne her menneskejagt, hvor man også skulle efter sigende bruge helikopter og termiske kameraer på at lede efter denne her formodede gerningsmand.
1: Og dagens Pride-arrangement i Berlin er nu aflyst. Den omfattende naturbrand i Frankrig er nu kun 15 km fra storbyen Bordeaux, og indenrigsminister Laurent Nunez ville ikke i går afvise, at det kan blive nødvendigt at evakuere byen. Man vil gøre alt for at undgå det, men det er et scenarie, myndighederne arbejder med, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen, der er i Bordeaux. For vejrudsigten er slet ikke på franskmændenes side, siger hun.
3: Det tegner desværre ikke godt. Mange havde håbet på, at der ville komme noget regn, men det er det modsatte, der sker. Endnu en ny hedebølge ved ramme området i næste uge, og derfor så kæmper man på højtryk for at få slukket så meget af ilden. 1400 brandfolk og 1500 militærfolk er sat ind her i Bordeaux.
1: I både Spanien og Frankrig raser brandene videre, og der er ikke noget, der tyder på, at de er under kontrol. Næsten 3000 er involveret i at bekæmpe brandene i Spanien, og i Frankrig er 1500 soldater indsat for at hjælpe brandfolkene. En 26-årig mand er anholdt for et voldsomt overfald på en tankstation i Frederikssund i aftes. Vagtchefen fra Nordsjællands politi kalder overfaldet usædvanligt groft. Offeret kom alvorligt til skade. Politiet har fået at vide, at den forurettede skabte noget uorden på tankstationen, og at det først så ud som om, at den usigtede mand forsøgte at hjælpe ved at få den anden udenfor. Men da de er udenfor, begynder den 26-årige sigtede mand, ifølge politiet, at tæske løs på den anden, og videoovervågningen fra stedet viser, at volden varede i 12 minutter. Den sigtede fremstilles i grundlovsforhør om en times tid, det vides ikke, hvordan han forholder sig til sigtelsen. Mest skyde og nogle steder regn eller byer. I løbet af eftermiddagen kan der mod sydvest komme kraftig regn, og her er der risiko for lokale skybrud, der kan være med torden, hagl og kraftige vindstød. Svag til jævn vind ellers og mellem 15 og 20 grader.
0: P8 Jazz med Ida Rød.
4: Ja, nu blev klokken så 11:03 her denne søndag den 26. juli, og lad os åbne ballet med Messy Bessie, og det er nummeret Messy Bessie og Shirley Scott, som er Orwell-dronningen over dem alle, og her er der altså rigtig dejlig energi.

Her var det orgeldronningen Shirley Scott med nummeret Messy Bessie. Og Shirley Scott var i det hele taget en super interessant kvinde. Hun elskede jazz, også den sådan mere sådan historiske side af det. Hun underviste i jazzhistorie og klaver ved Cheney University i Pennsylvania og fik en bachelor og en master, hvad hedder det, en kandidat. Alt muligt. Hun var kæmpe nørdet omkring det, og så var hun jo også romantisk involveret, kan man sige, med jazzmusikere, fordi det var ligesom det, der var hendes liv. Hun var gift med, jamen blandt andet Stanley Turrentine i en 10 års tid, og de arbejdede meget sammen, og hun har jo indspillet over 50 albums, altså hun var en jazzmaskine. Men lad os da høre hendes ægte mand. Et par år før, at de blev gift, i 71, det her nummer, det er fra, nej undskyld, de blev gift i 61, så de var gift på det tidspunkt. Stanley Turrentine med nummeret Walk On By, et Burt Bacharach-nummer, som han indspillede i 1966.

Nu har vi været tilbage i 1966 og i 1970 med henholdsvis Stanley Turrentine og Shirley Scott, så lad os da få et nummer fra et nyt album, som er kommet her i år. 2026 kom albumet Young, og kunstneren bag er Adrian Young. Det er godt at vælge sit eget efternavn, så er der jo ikke rigtig noget tvivl om, hvem der har lavet det. Det her nummer hedder Respond to Sound.

Her var det brasilianske guld, Marcos Valle og gruppen Azimut, som samarbejdede i mange år her med Jingle Cruzeiro, som er et vidunderligt nummer og er fast at finde på min sommerplayliste. Men det er den næste artist, altså også Georg Riedel, svensk bassist og komponist, som jo især er kendt for at have lavet musikken til alle de her Astrid Lindgren tv-serier og film. Han har indspillet med sin datter Sara Riedel, der synger, og her er det nummer Tag hit et piano, Sara Jan Johansson. Og det er fra albumet Cornelis vs. Riedel fra 2011, som jeg fik anbefalet tidligere på sommeren, og som jeg derfor har lyttet rigtig meget til, også fordi min ferie i år er gået til Sverige.

0: Nikolaj Dunger var også med her sammen med Georg Riedel og hans datter Sara Riedel, der sang Tahit et piano, Sarjan Johansson. Nu skal vi have Kim Uki featuring Cue the Trumpet, hvor at, åbningen er sådan spoken word, nummeret hedder Love 03.
1: Aussi longtemps que tu voudras, nous dormirons ensemble.

Et meget sagte nummer her fra Kim Uki, som jo ellers har en artist med Cute Trumpet, som lyder som en, der er lidt voldsom. En rapper, producer, sanger med mere. Men jeg synes altså, at Love Free, som nummeret hed, er meget blidt. Det stammer fra Sydkorea, så det, jeg tror ikke, det er så tit, jeg spiller sydkoreansk musik. Det er jo mere sådan noget K-pop, og det hører jeg ikke til her på kanalen. Men vi skal også have et nummer, som måske det her sagte, ikke fordi nummeret er sådan helt stille og blidt, men det er, der er alligevel et eller andet. Det hedder Speak Low, man kan godt ligesom tale hen over det, men det er også i virkeligheden noget med at lytte. Her er det Sonny Clark.

Svaneborg Kardyb her sammen med Ytling Jazz, altså Danmark, der møder svensk indie rock og jazz. Nummeret hedder Flock Skate og er et fascinerende parløb. Jeg synes, det er svært at sætte markat på det her, og det er noget, det jeg virkelig godt kan lide. Jeg kan godt lide, når det stikker i lidt forskellige retninger. Men det var altså nordisk. Nu skal vi så have noget musik fra Brasilien igennem. Her er det gruppen Meta Meta, et jazzband fra São Paulo med deres nummer Ubatala.

Vita, et band fra São Paulo i Brasilien her med deres Uber Taler. Og vi skal have noget dansk nu. Emma Pilgaard har udgivet to numre i år. Glowing in the Light of the Sunbeam er det første, der udkom i år, og det er forløber for et album, der udkommer her til september. Og jeg synes, hun har en skøn vokal og en dygtig komponist, så det er altid en stor fornøjelse, når hun udgiver noget nyt.

Og det kan jo godt være, at det er et lille kælenavn til Maiken, som han blev gift med dengang. Og jeg synes i hvert fald bare, det er sjovt at tænke på alle de ikke dansk talende, forstående fans af Saeb Shihab, som er faldet over det her nummer og spekulerer på, hvad betyder det mund. Men det var altså sidste nummer for mig i dag, det bliver Saeb Shihab. Men jeg er faktisk tilbage allerede i morgen kl. 8, hvor jeg sender hver dag næste uge fra 8 til 10. Men jeg håber, I har en fortsat dejlig søndag.

0: I Berlin jager politiet fortsat den formodede gerningsmand, der i aftes kørte en bil ind i en menneskemængde ved den årlige Pridefest. En kvinde døde, og adskillige blev livsfarligt såret. Det tyske politi advarer nu nabolandene og Danmark om, at den eftersøgte anses at være farlig. Naturbranden i Frankrig er nu kun 15 km fra hovedbyen Bordeaux, og en evakuering af byen kan komme på tale.
1: Man håber stadig på, at det ikke vil ske. Man gør alt for at undgå det, men indenrigsministeren kunne i går ikke afvise, at det var det scenarie, vi ser ind i.
0: Pensionister trækker i stigende grad i arbejdstøjet. En af dem, 78-årig John, gør det blandt andet for at undgå at blive isoleret.
2: Hvis man ikke opgår så mange mennesker, så synes jeg, at man bliver en lille smule fattigere. Der er altid nogen, man kan have pingpong med herude.
0: Velkommen til Radioavisen med det vigtigste på 15 minutter. I studiet er det Maria Dohn. Vi begynder i Berlin, hvor en festlig og farverig Pride-parade sent i aftes endte i kaotiske scener, da en varevogn torpederede menneskemængden. I dag lægger berlinerne blomster på gerningsstedet, hvor en person blev dræbt og 16 er meldt såret. Politiet mener, at de har identificeret gerningsmanden, men den 21-årige mand er stadig på fri fod, fortalte politiet tidligt i morges.
3: Er ist uns Polizei bekannt als Angehöriger des islamistischen Milieus.
0: Politiet har identificeret ham som en, der er associeret med det islamistiske kredse i Berlin, og vores jagt på ham foregår på højtryk, sagde Florian Nath, der er talsperson for politiet i Berlin. Min kollega Tobias Sydredal har samlet lyd, billeder og øjenvidneberetninger fra før og efter angrebet i Berlin i går og fortæller her, hvad der skete.
4: Den her bas brager ud over en menneskemængde, der strækker sig mere end 100 meter i hver retning fra der, hvor videoen bliver optaget.
5: Og der er så proppet med mennesker, så faktisk kan man ikke være ude på den store gade.
4: DR-journalist Stine Brandt Lillekrone var med til Pride-paraden og oplevede strømmen af mennesker, der flød ind i Tiergarten, som er en park midt i hovedstaden.
5: Man bliver presset længere ind i parken, og faktisk på den vej også gik vi også, hvor angrebet fandt sted.
4: I paraden er der regnbueflag og balloner under den aftenmørke Berliner himmel. Og på et skilt, der står der, endelig normale Leuten. Altså, endelig normale mennesker.
6: Når man synes, man hele dagen har gået med i paraden, og det har været så føltes så trygt.
4: Niels Christian Åhøj Bæk er forperson i LGBTQ+, i Sønderborg.
6: Der har været så meget politi, folk har været glade.
4: Han var rejst til Berlin for at være med til festen, som også er en kamp for seksuelle minoriteters rettigheder og ligestilling.
6: Så er det bare frygteligt, når sådan noget sker.
4: Omkring klokken 22, der kører bilen ind i menneskemængden.
6: Og sad op på en restaurant, da udrykningskøretøjerne kommer. Og der kan vi mærke, at der er sket noget.
4: De rejser sig hurtigt.
6: Og vi kan høre i baggrunden, at der bliver sagt, at alle skal forlade Pride-området.
4: Så Niels Christian Åhøj Bæk søger ned under jorden til den nærmeste togstation.
6: Alle stod og kiggede sig over skuldrene, også fordi at der gik rygter om, at den her person, som skulle have gjort det her angreb, at han stadig var på fri fod.
0: Joshua Hollingdale, du er på gerningsstedet i Berlin. Den formodede gerningsmand er stadig på fri fod. Vi hører, at folk går og ser sig lidt over skulderen i metroen. Hvad er det seneste nye om den person, politiet tror står bag angrebet?
7: Men politiet har jo frigivet et billede og et navn. De kalder ham Abdul B. Og et billede af denne her 21-årige mand, de formoder står bag det her angreb.
0: Og så mistede vi kontakten til min kollega Joshua Hollingdale i Berlin. Jeg skal lige se, om vi har udsigt til at få kontakt med ham igen. Vi prøver lidt senere i udsendelsen, så vi går altså videre. Ilden nærmer sig nu den franske storby Bordeaux. De voldsomme naturbrande har allerede fået mindst 220.000 til at forlade deres hjem i Gironde-regionen, og evakueringerne beskrives som de største i fransk fredstid. Og der er sandsynlighed for, at endnu flere må forlade Bordeaux. Ilden er kun 15 km fra byen, der allerede er stærkt påvirket af den massive røgudvikling. Og så vender jeg altså tilbage til Berlin, til min kollega Joshua Hollingdale i Berlin, hvor attentatet eller angrebet fandt sted i aftes. Joshua, du blev afbrudt midt i, hvad du var ved at fortælle om, hvad politiet mener, hvem der står bag.
7: Jamen, jeg har jo frigivet det her billede af og et navn Abdul B, og et billede af en 21-årig mand, som de siger har tilknytning til et islamistisk miljø. men ikke spekuleret decideret i noget motiv endnu. Og så fortalte politiet også i morges, at ikke bare har gerningsmanden brugt denne her bil som våben. Jeg står og kigger på den. Den er kørt frontalt ind i et træ herinde midt i Tiergarten. Det er det endte. Men han har også brugt et stikvåben. Altså, der er nogle af ofrene, der har fået, er blevet såret af et form for stikvåben. Og der bliver spekuleret i, om gerningsmanden er gået til angreb med et eller andet form for stikvåben, efter han er flygtet ud af bilen, efter han har ramt det her træ. Så det er seneste nyt lige nu.
0: Og det her, den her type angreb med biler, der kører ind i menneskemængder, det er jo noget, man har set adskillige gange i Tyskland. Hvordan reagerer berlinerne på, at det er sket igen?
7: Dem, jeg har talt med, er forfærdet og chokeret og fulde af sorg. Lige her ved siden af gerningsstedet, eller denne her del af gerningsstedet, for det er jo et meget stort gerningssted, den her bil er kørt over meget, meget lang afstand, der lægger folk blomster, det gør de i øvrigt flere steder herinde i Tiergarten. Der er faktisk ikke så mange, der siger til mig, at de er bange, på trods af, at den her gerningsmand er på fri fod, og man har gang i en menneskejagt med op til 2200 politifolk og bevogter for eksempel sådan noget som metrostationer med bevæbnet politi lige nu. Det er sorg, og så er det sammenhold altså, at man gerne vil vise, at man står sammen på trods af det her angreb. Det er det, der fylder lige nu hos dem, jeg har talt med.
0: Tak skal du have, Joshua Hollingdale, direkte fra Berlin. Og så tilbage til branden i Frankrig. Den nærmer sig altså storbyen Bordeaux, og det er ikke usandsynligt, at man vil evakuere byen. De lokale myndigheder har til de franske medier sagt, at det kan man ikke udelukke. Jeg talte med Maria Andersen, vores klimakorrespondent, der befinder sig ikke langt fra Bordeaux, og jeg spurgte hende, altså det gjorde jeg i udsendelsen her, jeg spurgte hende, om byens indbyggere så er begyndt at pakke taskerne og forlade området.
1: Det er i hvert fald et spørgsmål, der gentagne gange er blevet stillet myndighederne, om de skal det, og det har de ikke afvist, at man kan komme i den situation. Man håber stadig på, at det ikke vil ske, man gør alt for at undgå det, men indenrigsministeren kunne i går ikke afvise, at det var det scenarie, vi ser ind.
0: Når man overhovedet overvejer at evakuere selve Bordeaux by, hvorfor er det, at man gør det?
1: Det er fordi, at brandene kommer tættere og tættere på Bordeaux. Man evakueringerne, man laver, sker også tættere og tættere på Bordeaux nu. Det er en stor by. I det centrale Bordeaux er der ca. 300.000 mennesker. I Stor Bordeaux knap 1 million mennesker. Og det er altså de mennesker, man vil sikre ikke kan komme til skade. Selvfølgelig, hvis branden skulle nærme sig. Men primært lige nu handler det om, at den røg, der er så ubehagelig at befinde sig i og kan være farlig for folks helbred. Og når vinden så samtidig blæser, jamen, så bærer den røgen tættere og tættere på byen.
0: At evakuere sådan en stor by, det må være en meget kompliceret opgave. Er det noget, man er klar til?
1: Det virker til, at myndighederne har en ret præcis plan for det, men samtidig som en kvinde, jeg talte med i går, der var ansvarlig for et af de her evakueringscentre, så sagde hun, det er jo første gang nogensinde, vi står i den her situation. Vi har aldrig haft brande så tæt på Bordeaux og i det her omfang, men det virker til, at de følger den plan, der er, og foreløbig så foregår det nogenlunde i god orden.
0: I Spanien har næsten 60.000 måtte lade sig evakuere, hvor særligt Madrid-regionen er stærkt påvirket. I alt har brændende vest for hovedstaden indtil videre nedbrændt 25.000 hektar. Det svarer til et område, der er mere end dobbelt så stort som Paris-areal, det oplyser det spanske indenrigsministerium. Omkring Valencia-regionen i Castellón-provinsen er ilden ude af kontrol, og flere folk har helt måttet droppe og vende hjem, fortæller en lokal. Vi var uden for landsbyen og var på vej hjem, men vi har set, at ilden allerede har spredt sig til ud på vejen, fortæller en, og på grund af kraftig vind, så spreder ilden sig altså hurtigt. Her hjem til noget mere fredeligt. Når der skænkes fadøl eller sælges billetter i sommerlandet, så sker det ofte takket være en seniormedarbejder. I hele landet er der over 105.000 medarbejdere over 67 år, der tager en tørn. Det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Og især her i sommerferien, der er de en meget stor hjælp, siger Maria Bille Hø, beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.
8: Når seniorerne de giver en hånd med i restauranter og butikker, så er de jo din fleksibilitet, der får vagtplanerne til at hænge sammen. Så det er meget, meget positivt.
0: Et af de steder, hvor man nyder godt af de erfaringsramte, det er Djurs Sommerland.
9: Ja, I ved jo, hvad I går ind til.
10: John Gammel er operatør på milkshakeren.
9: Så lidt en rundtur og en op- og nedtur.
10: En af forlystelserne i Bondegårdsland.
9: Skal vi lige have en high five?
10: Hvor du med sikkerhed bliver rystet.
9: Så skal det lige låses her.
10: John er pensioneret læger.
9: Og jeg er klar.
10: Og lige fyldt 78.
9: Jeg kan godt lide at hygge mig sammen med gæsterne.
10: Og også med kollegerne.
9: Ung som gammel. Og det der sociale, det er jo en drivkraft i sig selv. Hej, der er der en, der har nogle friske røde kinder her, hva'? Det er dejligt.
10: Nogle uger arbejder han 15 timer, andre 30.
9: Og jeg er klar.
10: Lønnen bliver ikke længere modregnet i pensionen.
9: Det er bordeligt, det der.
10: Men det er ikke pengene, super, som er afgørende.
9: Jo, dem tager vi med, men det har ikke været drivkraften. Det har været det her med at komme ud og forhåbentlig at give folk en god oplevelse, men tilsvarende også at få en god oplevelse selv.
10: Djurs Sommerland er nu op på 50 seniorer i medarbejderstaben.
9: Hvor mange er I?
10: Langt flere end tidligere, siger direktør Michael B. Nielsen.
11: Det her samspil, der er mellem det unge og det gamle, det erfarne og det uerfarne, det spiller virkelig godt. Og så er det også klart, at de her seniorer, som vi nu kalder dem, de er super gode til børnefamilier.
9: Det er lutter gevinst her. Det er simpelthen win-win.
0: Det var Jesper Ipfeldt, der havde lavet indslaget. Rytterne i årets Tour de France er nået til den franske hovedstad Paris, hvor løbets sidste etape skal køres i dag. Traditionen tro, så slutter rytterne på Champs-Élysées, hvor især sprinterne kan vise, hvad de kan. Den danske rytter Mads Petersen har allerede så godt som sikret sig den grønne pointtrøje. Mathilde Sejersen-Lenskjold giver os et tilbageblik på dette års Tour de France.
12: Det kunne faktisk ikke have startet bedre.
13: Stor dansk dag i Barcelona. Jonas Vingegaard hurtigst på den første etape.
12: Og på fjerde etape kunne vi igen juble.
13: Mads Petersen, han vinder! Fjerde etape er Tour de France 2026 og kører sig.
12: Vi fik en dansker i grønt, men som etaperne gik, så det sværere og sværere ud for Jonas Vingegaard. Slovenske Tadej Pogacar var for stærk, og på 15. etape var det endegyldigt slut.
13: Og så er der forfærdelige nyheder fra Tour de France. Jonas Vingegaard, han er styrtet. Han sidder på jorden og er i gang med at få behandling af lægepersonalet.
12: Med Vingegaard ude af turen, ja, så lå fokus på manden i grønt.
13: Der kører Mads Pedersen over den grønne port ved den indlagte pointspurt, tager 25 point i...
12: Mads P. er dog ikke den eneste dansker, der har gang i en flot tur. Holdkammerat Mathias Skjelmose ligger nemlig på en 6. plads i klassementet. Blandt andet på grund af det her.
13: Danske Mathias Skjelmose, han er i gang med at køre en enkelt start af en anden verden.
12: Det blev ikke til top 5, som man kunne have håbet. Det er der dog ingen skam i.
14: He's the real deal, Mathias Skjelmose. Han har godt nok kørt det her Tour de France. Altså væsentligt bedre, end man både kunne have forventet og regnet med.
12: Og selvom det ikke bliver Vingegaard, der står på podiet i gult, ja, så tyder alt på, at vi får lov til at se Mads P. i grønt. Det sikrede han sig nemlig i går.
13: Og der er det sikkert og vist, at Mads Pedersen, han vinder den grønne pointtrøje i verdens største cykelløb.
0: Cykelekspert Brian Nygaard, på trods af Mads P. og Mathias Skjelmoses glimrende præstationer, så har mange af os jo haft en lidt flad fornemmelse efter, at Vingegaard røg ud. Når du ser tilbage, hvor tilfredse synes du så, vi kan være for den danske indsats?
15: Altså styrt er jo en del af cykelsporten, desværre. Det gik så hårdt ud over Jonas Vingegaard. Men trods alt, den måde, som Mads Pedersen har leveret kæmpe underholdning til danskerne, synes jeg har været fantastisk at se. Og den måde, han har taget kampen op for den grønne trøje, har jo løftet cykelløbet til et helt andet niveau. Så det synes jeg i særdeleshed har været værd at følge med i. Og så den historie, det har været at opleve, at Mathias Skjelmose har løftet sit eget niveau, synes jeg også peger ind i fremtiden og gør ham til en meget mere interessant Tour de France-rytter fremover. Så jeg synes, der har været to væsentlige historier. Der er egentlig blandet med det andet cykelløb, som danskerne forhåbentlig også har nyt, selvom der ikke har været rød-hvide farver ud over det hele, synes jeg har gjort, at det har været overordnet set et ret interessant Tour de France.
0: Så hvad vil du huske dette års Tour de France for, hvis du tager de danske briller af?
15: Tadej Pogacar er igen urørlig, og han kommer til at vinde sin femte Tour de France, men jeg synes også, at vi begynder at se tegningerne af de rytter, der skal være turvinder fremover, altså unge Paul Sexarsen, 19-årig Del Toro, og så også Evenepoel, der bliver to år. Altså, vi begynder at kunne se hovedrolleindhaveren af de kommende Tour de France-udgaver, og der er Mathias Skjelmose en af de rytter, der i hvert fald måske fremover kan kæmpe med om podiepladserne. Så det er sådan en generel prøve på fremtiden, vi også har fået at se.
0: Tak skal du have, Brian Nygaard. Søndagen bliver en skyet en af slagsen, og der kan komme lidt regn eller byer. Og mod sydvest, der kommer der i løbet af eftermiddagen nogle steder kraftig regn. Og her er der risiko for lokale skybrud, der kan være med torden, hagl og kraftige vindstød. Mellem 15 og 20 grader. Peter Fagerholt Løfvald havde lavet radioavisen.
16: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det tyske politi leder fortsat efter den formodede gerningsmand, der i aftes kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin. En blev dræbt, og 16 er meldt såret. Politiet mener, at man har identificeret gerningsmanden, fortæller vores reporter på stedet, Joshua Hollingdale.
2: Jamen, de har jo frigivet det her billede af en 21-årig mand, som de siger har tilknytning til et islamistisk miljø, men ikke spekuleret decideret i noget motiv endnu.
1: Tre af de sårede har livstruende skader, fortæller en talsperson for Berlins brandvæsen. Udover selve påkørslen, så fortalte politiet i morges, at den formodede gerningsmand også kan være gået til angreb med et stikvåben.
2: Ikke bare har gerningsmanden brugt denne her bil som våben. Jeg står og kigger på den. Den er kørt frontalt ind i et træ herinde midt i Tiergarten. Det er det endte. Men han har også brugt et stikvåben. Altså, der er nogle af ofrene, der har fået, er blevet såret af et form for stikvåben. Og der bliver spekuleret i, om gerningsmanden er gået til angreb med et eller andet form for stikvåben, efter han er flygtet ud af bilen.
1: I Spanien har næsten 60.000 måtte lade sig evakuere, hvor særligt Madrid-regionen er stærkt påvirket. Her melder beredskabet, at man har fået kontrol med branden. Det er ikke tilfældet i Valencia-regionen i Castellón-provinsen. Her er ilden fortsat ude af kontrol, og flere har måttet droppe og vende hjem. Vi var uden for landsbyen og var på vej hjem, men vi har set, at ilden allerede har bredt sig til vejen, fortæller en lokal. På grund af kraftig vind, så spreder ilden sig hurtigt. En kvinde måtte skynde sig ud af bilen, og der var ikke tid til at redde alt, fortæller hun. Ilden nærmer sig den her vej, og jeg var nødt til at flytte. Mit hus er fyldt med dyr. Mange katte, som jeg var nødt til at efterlade, fortæller hun. I går kostede naturbranden ved Valencia en mand livet. I dag kører Tour de France-rytternes sidste etape med en dansk etapesejr, men også med Jonas Vingegaard, der måtte udgå. Så mener cykelekspert Brian Nygaard, at turen har været god set med danske øjne.
3: Den måde, som Mads Pedersen har leveret kæmpe underholdning til danskerne, synes jeg har været fantastisk at se. Og den måde, han har taget kampen op for den grønne trøje, har jo løftet cykelløbet til et helt andet niveau.
1: Og selvom vi ikke har en dansker på podiet i gult, så skal vi være stolte af Mathias Skelmose, der står til at slutte på en 6. plads i klassementet.
3: Den historie, det har været at opleve, at Mathias Skelmose har løftet sit eget niveau, synes jeg også peger ind i fremtiden og gør ham til en meget mere interessant Tour de France-rytter fremover.
1: Dagens etape begynder kl. 17.50. Du kan følge med på DR.dk og i radioen på P4. Mest skyet, og der kan komme lidt regn eller byer, men i løbet af eftermiddagen kan de sydvestlige egne få seriøs regn, og her er der risiko for lokale skybrud, der kan være med torden, hagl og kraftige vindstød. Ellers svag til jævn vind omkring vest og temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tysk politi kontrollerer nu ved den dansk-tyske grænse. Det sker i forbindelse med deres søgen efter manden, der sad bag rattet, da en bil kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin i aftes. Den mistænkte er en 21-årig mand. En af Pride-deltagerne var Niels Christian Åhøj Bæk, der også er forperson for LGBTQ+, i Sønderborg. Han sad på en restaurant i nærheden, og han fortæller, at det var meget ubehageligt at skulle forlade området, velvidende, at gerningsmanden ikke var fundet.
2: Folk var meget stille i går, da man skulle hjem med U-banen. Alle stod og kiggede sig over skuldrene, også fordi at den her person, som skulle have gjort det her angreb, at han stadig var på fri fod.
1: En person blev dræbt og 16 personer såret ved påkørslen. Niels Christian Åhøj Bæk er rystet over, hvad der er sket i Berlin i aftes, men føler sig normalt ikke truet.
2: Nej, det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke sige i lande som Tyskland og Danmark. Der er nogle lande, hvor rettighederne er gået tilbage, og der kan man godt mærke, at der føler man sig forfulgt.
1: Helt stille byer. Øde veje og mennesketomme strande. Sådan ser mange områder ud i den franske Gironde-region, hvor voldsomme naturbrande fortsat er ude af kontrol. Mindst 220.000 har måttet forlade deres hjem som følge af voldsom ild- og røgudvikling. DR's klimakorrespondent Maria Andersen er i området omkring Bordeaux, og hun fortæller, at indbyggerne her er i risiko for også at skulle væk fra byen.
3: Primært lige nu handler det om, at den røg, der er så ubehagelig at befinde sig i og kan være farlig for folks helbred. Og når vinden så samtidig blæser, jamen så bærer den røgen tættere og tættere på byen.
1: Også Spanien er hårdt ramt. Beredskabet har efter nattens indsats fået styr på branden i Madrid. Den er under kontrol, men brandene er stadigvæk ude af kontrol i området omkring Valencia. Flere seniorer vælger at arbejde efter, de har nået pensionsalderen. Og ikke mindst her om sommeren gør det en stor forskel, siger Maria Bille Høgh, beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.
4: Når seniorerne de giver en hånd med i restauranter og butikker, så er de jo din fleksibilitet, der får vagtplanerne til at hænge sammen.
1: På landsplan er over 105.000 67 år eller mere i arbejde, og det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Ifølge Maria Bille Høgh er det et resultat af flere politiske tiltag, for eksempel at man ikke længere bliver modregnet i folkepensionen. Men for 81-årig Søren Mols er det nu ikke pengene, der holder ham i gang med at vise rundt ved Jelling-monumenterne.
5: Jeg har svært ved at forestille en hverdag, hvor man bare skal være derhjemme og ikke rigtig have noget at stå op til. Det kan jeg ikke lide.
1: Mest skyde og måske lidt regn eller byer. I de sydvestlige egne regner, der er risiko for skybrud, der kan være med torden og hagl. Ellers mellem 15 og 20 grader.
0: Velkommen til showet på P8 Jazz.

Velkommen til dit soulprogram her på Danmarks Radio, som i dag startede med Wilson Pickett tilbage fra midt-60'erne på nummeret Land of a Thousand Dances. Mit navn, det er Karen Rosenberg, og jeg er din vært de næste to timer, hvor vi skal lytte til vanvittig meget fed soulmusik helt tilbage fra 50'erne og frem til i dag. Og man må sige, at der er blevet sprøjtet rigtig meget soulmusik ud, siden den opstod. Og selvfølgelig har soulmusikken også udviklet sig ud i rigtig mange forskellige retninger. Og nogle af dem skal vi altså ned af i dag. Du vil helt klart høre numre, som du kender, og så vil du også høre noget, som du måske aldrig nogensinde har hørt før. Her får du Amy Winehouse med Love is a Losing Game. Og med det vil jeg gerne have lov til at byde dig indenfor i sjæl

Det var Frank Strasseri, der stod bag det her funky, soulede fløjtenummer tilbage fra 70'erne. Det hed Cloud Burst. Og nu skal vi til en hårdt slående dame, i hvert fald når vi taler hendes ord. Hun hedder Laura Lee, og hun er en ægte Southern Soul, Deep Soul sangerinde fra sydstaterne i USA, som især var stor tilbage i 60'erne og 70'erne. Hun var en del af kvindelige soulsangerinder, som, hvad kan man sige, imens og også på bagkant af hele kvindernes frigørelse, virkelig var ude og sætte foden ned over for mænd, som de ikke synes opførte sig ordentligt. Og det tæller blandt andet Laura Lee, vi nu skal høre til, men også en sangerinde som Millie Jackson og Denise LaSalle. Mange af Laura Lees numre, de handler om kvinders erfaringer med utro og dovne og svage mænd, men hun er altså ikke kun bitter, hun er fyldt med humor i alle de her sange, og det er jo lidt noget, som er ret exceptionelt for soulsangerinder her i starten af 70'erne, slut 60'erne, nemlig at de sætter foden ned og kræver deres ret og kræver respekt. Og det gør Laura Lee altså også på det næste nummer, vi skal lytte til. Man kan høre, at det er Southern Soul, fordi det er meget enkelt i forhold til instrumenteringen, og så er der altså bare så meget blues og gospel i hendes måde at synge på. Her får du Laura Lee på A Man With Some Backbone.

Barry White, der med sin stemme og sin lyd skabte en hel skole her på nummeret Playing Your Game Baby tilbage fra 1973. Og nu skal vi til et helt nyt nummer, som ligger sig i krydsfeltet imellem moderne R&B og Neo Soul, som jo var den her genre, der opstod tilbage i midt-90'erne, blandt andet med D'Angelo og Erykah Badu, som nogle af dem, der bar faklen forrest. Grunden til, at jeg har taget nummeret her med Sierra Sellers og Kwame Adu, som er rapper med i programmet, det er fordi, der er helt klare referencer til den her klassiske neo-soul, og jeg er ikke i tvivl om, at Sierra Sellers, hun kan sin Erykah Badu, og det kan man blandt andet høre på det helt nye nummer, der lige er kommet ud. Det hedder Bye Bye.

Det vi her hørte var Joe Turner med Joe Turner Blues. Og hvis man er i tvivl om, hvor det var henne, at lyden af soul, den stod og bryggede mange årtier, inden den sådan helt reelt opstod, så var det jo lige præcis i tilbage i 30'erne og 40'erne og op igennem 50'erne, at den her lyd og den her tradition, den blev skabt blandt andet ud af bluesen. Og det kunne man høre på nummeret her. Og nu skal vi videre til noget, som soulen udviklede sig ud i. I 1985, der kom Whitney Houston ud med hendes debutalbum, som simpelthen bare hed det samme som hende selv, nemlig Whitney Houston. Og på den her plade, der lå der et nummer, som hedder Saving All My Love For You. Og da den single, den kom ud, der sprængte den altså alle rammer, og hun blev katapulteret ud til at blive den store superstjerne, som hun var op igennem 80'erne og 90'erne. Men det var egentlig ikke meningen, at den her sang, den skulle have været med på pladen, for nummeret, det er faktisk originalt indspillet af ægteparret Marilyn McCoo og Billy Davis Jr. tilbage i 1978 første gang. Og da Whitney Houston, hun blev serveret det her nummer, og det blev foreslået, at hun skulle lave et cover af nummeret, der var hendes mor, Sissy Houston, faktisk rigtig meget imod det, fordi at hun ikke rigtig ville have, at hendes datter hun skulle synge om utroskaber. Det er jo det, sangen handler om. Men ikke desto mindre, så endte det med, at Whitney Houston, hun indspillede nummeret, og det var altså det, som var med til at bryde igennem både genremuren, altså igennem soul og popmuren. Det var ligesom om, at de her to genrer blev blandet sammen med Whitney Houston. Og så var det også med til at sprænge det, som amerikanerne altid har gået op i musik, nemlig om det appellerede til hele befolkningen, uanset hvilken hudfarve de havde. Og det gjorde den her sang og Whitney Houstons plade altså. Men den blev som sagt indspillet hele 7 år forinden, og det er originalen, vi skal lytte til. Her får du Marilyn og Billy på Saving All My Love For You tilbage fra 1978.

The Ambassadors og nummer Ain't Got The Love. Og nu skal vi til et helt nyt retro soul nummer og en helt ny artist, som virkelig er på vej, håber jeg, til at bryde igennem, for jeg er vild med Charlotte Collars nummer. Hun er fransk-kubaner og baseret i Berlin, så hun er en rigtig verdensomspændende dame. Hun er en, der virkelig dyrker den her retro-soul-lyd. Men alligevel så sniger der sig en gang imellem lidt mere moderne produktion ind i hendes musik, og hun er lige kommet ud med hendes debutplade, der har været to EP'er ude, henholdsvis fra 2022 og 2024. Men hun er altså kommet ud med hendes allerførste hele album, som kommer til, eller hedder No Way But Through, og den er lige udkommet her i marts 2026. Hun har en super lækker, sådan live-agtig lyd, og det kan man høre på nummeret her, som hedder This Feeling. Det her, det er Charlotte Collars.

Det her drømmende nummer stammer fra Engelbert Humperdinck, og det hed From Here to Eternity. Og nu skal vi lytte til en sangerinde, som har haft stor betydning for soulen, ikke mindst Aretha Franklin. Hun hedder Fontella Bass, og hun havde hendes storhedstid tilbage i 60'erne. Det var ikke, fordi hun udgav specielt meget. Hun udkom med omkring 10-12 singler i løbet af hendes karriere. For allerede i slutningen af 60'erne flyttede hun med hendes jazz-trompetistmand Lester Bowie til Paris, og efter det så hørte man altså ikke meget til hende ud over et par enkelte gospelplader. Men hun var altså en stemme, en sangerinde, som der blev lagt mærke til, og det var også derfor, hun blev signet på stedet, da hun gik til audition for Chess Records. Og det gjorde altså, at hun begyndte at indspille blandt andet det nummer, vi skal lytte til nu, som er et gigantisk hit, som der er rigtig mange, som har lavet covers af efterfølgende. Men grunden til, at jeg nævner Aretha, det er fordi, at Aretha Franklin hun udkom i hendes debutalbum 3 år efter, at Fontella Bass brød igennem og virkelig lagde en ny stil for selve den her måde at synge soul på tilbage i 60'erne, når man var kvinde. Og derfor kan man også høre, at der er mange, der refererede til Fontella Bass, da Aretha kom ud, fordi at de netop mindede så meget om hinanden. Der var en musikjournalist, som tilbage i 60'erne, da Aretha Franklin var kommet ud, udtalte, at hun var den bedste Aretha nogensinde, uden at være Aretha. Men hun er altså nok i sig selv for en Fontella Bass. Her får du hende på det gigantiske hit Rescue Me.

Bobby Bird og Wiki Anderson på Your Welcome Stop On By. Det er ved at være tid til en radioavis her på P8, og det betyder, at sjæl holder en lille pause, men jeg har altså meget mere lækker soulmusik til dig på den anden side af radioavisen. Og op til den skal vi høre et funky, blødt, tilbagelænet retro-soulnummer, som er udkommet i 2025 med Don West. Det hedder Day to Night.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Antallet af sårede i Berlin er blevet opjusteret til 29, og yderligere en blev allerede i går meldt dræbt, efter at en bil i aftes kørte ind i en folkemængde ved et Pride-arrangement. Det oplyste den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt på et pressemøde for en halv time siden. Her blev påkørslen betegnet som et terrorangreb.
2: Alles, was wir hier sehen, deutet darauf hin, dass wir es mit einem islamistischen Terroranschlag zu tun haben.
1: Alt, hvad vi ser her, tyder på, at der er tale om et islamistisk terrorangreb, sagde han. Ingen er blevet anholdt endnu, men en 21-årig mand er mistænkt og eftersøgt af tysk politi. Ifølge politiet har han forbindelser til et islamistisk miljø. Menneskejagten har også fået tysk politi til at skærpe grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse. Næsten 60.000 mennesker i Spanien har måttet lade sig evakuere, især Madrid er præget af brændende, men beredskabet mener, at der nu er kontrol med branden. Det er der til gengæld ikke i Valencia-regionen, og flere har måttet opgive og vende hjem. Vi var uden for landsbyen og på vej hjem, men vi har set, at ilden allerede har bredt sig til vejen, fortæller en lokal. På grund af kraftig vind breder ilden sig hurtigt. En kvinde måtte skynde sig ud af bilen, og der var ikke tid til at redde det hele, fortæller hun. Ilden nærmer sig den her vej, så jeg var nødt til at flytte. Mit hus er fyldt med dyr, mange katte, som jeg var nødt til at efterlade, fortæller hun. I går kostede naturbranden ved Valencia en mand livet. Den hidtil kraftigste tyfon i år har ramt det sydlige Kina. Den gik i land tidligt i morges og bringer kraftig blæst og regn med sig. Ifølge de kinesiske statslige medier er over 715.000 mennesker blevet evakueret til sikre områder i den sydlige Guangdong-provins, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Flere hundrede flyafgange er blevet aflyst og togtrafikken indstillet. Myndighederne i Hongkong advarer om oversvømmelser som følge af den kraftige regn. 30.000 spejdere har siden sidste lørdag været samlet i Hedeland Naturpark ved Roskilde. I dag sætter de kursen hjemad, men der venter et større arbejde for de frivillige. Der skal blandt andet fjernes master, toiletter og forsyning, som er gravet ned i jorden. Lejrchef Marie Torp Christensen fortæller, at naturområdet skal leveres tilbage i samme stand som før lejren. Derfor skal de frivillige formentlig arbejde med nedpakningen helt frem til midten af august. Mest skyet med byer nogle steder, og i de sydvestlige egne kan regnen blive kraftig, og der er risiko for lokale skybrud med torden, hagl og kraftige vindstød. Mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til showet på P8 Jazz.

The Persuaders og Thin Line Between Love and Hate. Velkommen til De Store Følelser. Velkommen til dit solprogram her på P8. Det er jo programmet, hvor følelserne får frit spil. For hvis der er én regel, som gælder, når vi taler solmusik, så er det, at man skal synge med sine følelser. Og det er uanset, hvordan man gør det. Der er ligesom ikke nogen regler for, hvordan man skal synge, og hvilken lyd, der skal komme ud af ens mund. Der må skriges, der må råbes, der må hulkes, der må grines, og der må grædes, og der må viskes og stønnes. Det er lige meget. Det eneste, der gælder, det er, om du synger med din sjæl. Og derfor er det også tit i solmusik, at man går ud over den gængse melodi, fordi man simpelthen ikke kan lade være, fordi at følelserne, de bare får lov til at styre melodien. Og i løbet af næste time, der skal vi lytte til rigtig meget forskellig solmusik. Her får du Valerie June på Wanna Be On Your Mind. Mit navn er Karen Rosenberg. Velkommen til anden time af Sjæl.

Det her var Leroy Hudson og Getting It On. Og nu skal vi til en mand med en blød og sensuel stemme. Han hedder George McCrae, og han er nok mest kendt for hans kæmpe smash hits Rock You Baby. Rock You Baby, hvis du kan huske det. Men han har selvfølgelig lavet andre numre end det, og jeg har det sådan med, at jeg elsker de store soul-hits, så der er jo selvfølgelig en grund til, at det var lige præcis de numre, der blev hits. Men sådan en som George McCrae har lavet super mange lækre numre, blandt andet det, vi skal lytte til nu, som egentlig blev skrevet til hans kone Gwen McCrae, men fordi at det bare passede bedre til George, så gav hun det til ham. Her får du I Get Lifted.

The Charmels tilbage fra slut 60'erne på As Long As I've Got You. Og nu skal vi til den engelskbaserede sanger Jalen Ngonda. Han kommer ud med en ny plade den 5. juni 2026, som kommer til at hedde Doctrine of Love. Og han er lige i starten af marts kommet ud med en ny single fra den her plade. Han har den her helt klassiske retro-soul-lyd, og han har efterhånden slået sig ret godt fast og er også signet til det pladeskab, som hedder Daptone Records, som er stor leverandør, hvis du godt kan lide hele den her retro-soul-genre. Og det vil jo sige soul, som bliver indspillet, som man gjorde det tilbage i 60'erne og 70'erne. Det er ikke fyldt med alt muligt elektronisk. Det er indspillet med rigtige instrumenter, som man gjorde det tilbage dengang. Og det bærer nummeret her, Doctrine of Love, også præg af. Her får du Jalen Ngonda.

2018, Earl Sweatshirt og nummeret Riot. Og nu skal vi til intet mindre end en naturkraft. En dame, som slog masser af døre ind på høje stiletter og ben, der kunne danse så hurtigt som trommestikker. Og en stemme, der nærmest brød lydmuren, Tina Turner. Hun var med til at blande genrer sammen, fordi at det musik, som hun lavede, både som soloartist, men også sammen med hendes daværende mand Ike Turner, det var jo en fusion af både funken, rocken og soulen. Nummeret, vi skal lytte til, det er et nummer, som hun har skrevet om hendes barndomsby, nemlig Nutbush i Tennessee. Nummeret hedder Nutbush City Limits. Og her kan man altså høre selve solrødderne i groovet og den her gospel-tradition med call and respond, og ikke mindst den måde, som Tina Turner synger på med hendes rå, rå energi og stemme. Og så er der også det her mere rocket element med den elektriske guitar. Her får du Ike og Tina Turner på Nutbush City Limits tilbage fra 73.

Roscoe Robinson og nummeret Why Are You Afraid. Det vi nu skal lytte til er en ældre herre, tør jeg godt at sige. Han er over 70 år gammel, han hedder Robert Finley, men startede egentlig først sin solo-karriere og en reel karriere for omkring 10 år siden i 2016. Han har sine rødder i Louisiana, og man kan høre den der blanding af bluesen og soulen fra sydstaternes USA i den måde, han synger på. Og så synes jeg, det er super fedt, at man kan bryde igennem og få en professionel karriere op i 60'erne, fordi normalt så inden for pladebranchen, så plejer man jo at dyrke det her meget unge, og hvis du ikke har pladedebuteret, når du er ung i 20'erne, så er der ikke noget at gøre. Men Robert Finley, han er altså et rigtig godt eksempel på, at hvis du er en dygtig sanger og en dygtig musiker, så er der altså stadigvæk håb endnu. Her får du ham på et helt nyt nummer, som hedder I Wanna Thank You.

Det her var Barcase på nummeret In The Hold, og nu tror jeg, det er på tide, at vi kommer lidt ned i tempo, og vi kommer helt tæt på mikrofonen, for det er nemlig en dame, som virkelig formår at sætte en blød, dejlig og sensuel stemning på det næste nummer. Det her, det er Roberta Flack og Feel Like Making Love.

Jimmy Hutch og nummeret Neighbor Neighbor. Den næste sangerinde, vi skal lytte til, hun stammer fra Holland, for det er jo sådan, at soulen ikke kun blomstrer i de engelsksprogede lande USA og England, men over hele verden, og altså også i Rotterdam. Sangerinden hedder Jessie Jasmine, og hun har sådan en lidt moderne R&B soul og samtidig enormt jazzet måde at synge og skrive på. Her får du hende på nummeret udgivet sidste år, der hedder

Billy Ward and His Dominoes på Weeping Willow Blues-nummeret her, det er indspillet tilbage i 1950, og det var jo inden, at soulen overhovedet fik et navn, fordi det fik den faktisk først i slutningen af 50'erne. Men der er ikke nogen tvivl om, at nummeret her, det er rødderne til soulen. Og nu skal vi frem i tiden, vi skal frem til 80'erne, der skete jo noget med soulen i slut 70'erne og 80'erne. Discoen kom i midten af 70'erne, og så blev soulen altså meget blød. Den der råhed, der var i den op igennem 60'erne og til dels 70'erne, den forsvandt. Men det gjorde det jo ikke mere soulet, og vi skal nu lytte til et soulnummer, som stammer derfra start 80'erne, hvor at der var en mere elektronisk tilgang til selve soulgenren. Den blev mere poppet, men essensen er der altså af soulen. Nummeret det er med Patrice Russian, og det er et gigantisk hit og en klassiker, et rigtig godt eksempel på den her start 80'er soul med den meget markante basgang, som går hele vejen igennem nummeret. Nummeret her er jo blevet samlet en del gange. De største numre, som har samlet fra det her nummer, det er Will Smith, som genbrugte det i hans nummer Men in Black, og så George Michael, der brugte det som grund for hans nummer Fast Love. Men her får vi altså originalen. Det her er Forget Me Nots.

Sjæl er ved at være slut for i dag, min hus. Hvis du har brug for at få fyldt op på de helt store følelser, så kan du altid gå ind i DR's radioapp, DR Lyd, og lytte til de foregående programmer. Op til radioavisen skal vi lytte til et klassisk Motown-nummer. Her får du The Elgins på Heaven Must Have Sent You. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tysk politi har i dag øget grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse. Har leder bevæbnet betjente efter en 21-årig mand, der er mistænkt for at køre ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin i aftes, og de undersøger mistænkelige køretøjer. En person blev dræbt, og 29 er meldt såret, tre af dem livstruende, oplyste de tyske myndigheder på et pressemøde i eftermiddag. Her fik vi også mere at vide om den mistænkte, fortæller min kollega Joshua Hollingdale, som var til stede.
2: Denne her person, man altså har i søgelyset, man mener er gerningsmanden, ham man kalder Abdul B., jamen han befandt sig i nogle former for islamistiske miljøer her i byen, men nu har myndighederne altså sagt, at sådan som de ser det, så er denne her person blevet radikaliseret og har udført et islamistisk motiveret terrorangreb.
1: Det er ikke første gang LGBT-personer er mål for voldsomme angreb, og det går ondt, når det sker, siger Susanne Brander Jespersen, der er sekretariatschef i LGBT Plus Danmark.
3: Det gør en mere påpasselig i forhold til, hvor er man sig selv og hvordan. Og det påvirker jo en helt ind i ens sådan inderste kerne af ens måde at være i verden på. Så det gør rigtig meget ved LGBT-personer, at vores bevægelse er udsat for den slags angreb rundt omkring i verden.
1: Spanien har mistet uvurderlig naturarv ved de mange brande. Det sagde kong Philip, da han besøgte et modtagecenter for evakuerede i Madrid-regionen. Nogle har været tvunget til at forlade deres hjem i 4 dage nu. Andre har mistet deres ejendele, og vi har alle mistet en uvurderlig naturarv, sagde kongen. Mindst 40 hjem i Madrid-regionen er ødelagt, og mindst 300 hjem har fået skader i forskellig grad. Det oplyser de lokale myndigheder ifølge det spanske medie El País. Knap 300 brandmænd forsøger lige nu at nedkæmpe flammerne i regionen med hjælp fra 3 helikoptere. Og i Valencia-regionen er der stadig ikke kontrol med brandene. Ilden breder sig hurtigt, og en beboer måtte se i øjnene, at der var meget, hun ikke kunne redde. Ilden nærmer sig, så jeg var nødt til at flytte. Mit hus er fyldt med dyr. Mange katte, som jeg var nødt til at efterlade, fortalte hun. Museum Salling, som står bag Fur Museum, vil tilbyde gæsterne at komme på fossiljagt ved Knudeklinten, efter at den og Hanklit på Mors i går kom på UNESCO's verdensarvsliste. Ifølge museumschef Per Lunde Lauritsen vil tilbuddet være rettet mod de mere fagligt interesserede, som man forventer vil komme efter udnævnelsen. Museet ser også på, om man kan arrangere ture med båd forbi klinterne. Mest skyet med byer nogle steder, og i de sydvestlige egne kan regnen blive kraftig, og der er risiko for lokale skybrud med torden, hagl og kraftige vindstød. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Det her er P8.

0: Velkommen til landet, der flyder med mælk, honning og masser af jazz. Det her er Utopia. Din vært er Josefine Philip.
1: Velkommen indenfor i programmet Utopia, hvor solen altid skinner. Jeg sidder klar her i P8's studie med masser af dejlige solskinsnumre til din eftermiddag. Vi ligger altså ud med et nummer fra selveste Ella Fitzgerald. Her er det Come Rain or Come Shine. Velkommen til Utopia på P8.

Nu er det jo søndag eftermiddag, og derfor synes jeg, vi skal have en god blanding, sådan rent musikalsk, af numre, der både har den her lidt tilbagelænede søndagsenergi, samtidig med, at vi også skal have noget, som giver os energi. Og det er lige præcis det næste nummer kan. Sissy Strut her med The Meters. Ja.

skud energi her til din søndag The Meters med Sissy Strut. Og vi fortsætter med mere god musik. Her er det Johanna Linnea Jacobsen med Opaque.

Old News med trommeslager Emil De Valle i front her på Last Millennium When We Were Young. Vi er nået til dagens solskins track. Det er nemlig sådan, at vi her i Utopia, vi hylder sommeren og solen. Og i dag, der tager vi altså tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 1966 i selskab med Brigitte Bardot. Vi skal lytte til et nummer, der i den grad emmer af sommer og sol, at være på stranden. Hvis jeg lukker øjnene, så tænker jeg på en stor gul sol, en meget, meget blå himmel. Vi er ved den franske riviere. Vandet blinker som funklende diamanter, og der er ikke andet end sådan en virkelig, virkelig afslappet stemning. Her er det Le Soleil.

0: Dagens solskinstrack kom her fra Brigitte Bardot. Det hedder Le Soleil, som jo sjovt nok betyder solen. Og vi bliver i den her 60'er-energi, og vi skal i selskab med en mand, som faktisk har været eller dannet par med Brigitte Bardot. Det er nemlig Serge Gainsbourg. Her er det Couleur Café.
1: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent,

Der er altså noget ved at lytte til de her live-versioner, hvor man virkelig kan mærke, at der er noget på spil, og man får sådan en fornemmelse af at få lov at være med til stede i rummet. Det var pianisten Robert Glasper her med en live-version af nummeret The Worst fra 2015. Vi tager til det danske. Nu skal vi høre Before 3 med Jenka.

Det er som om, at der er kommet en hel bølge af den her lidt sådan neo-soul-soul-jazzede lyd. Brusende frem med virkelig mange fede artister og ikke mindst fede numre. Det her, det var altså et af dem fra Ego a la May, We Are Not Free. Og det fik mig lidt til at tænke på Cleo Soul, som jo helt klart også er en af frontløberne inden for den her genre. Derfor skal vi også høre et nummer med hende. Her er det Why Don't You? Why don't

Vi lyttede her til David Millman Group og nummeret Towering Hearts. Lige om lidt, så runder klokken 17, og det betyder altså, at der kommer en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage igen med mere Utopia. Mit navn er Josefine Philip, og det er altså en stor fornøjelse at være din vært den her søndag eftermiddag. Vi kan nå et sidste nummer. Vi skal høre Loaded Honey med Over.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den formodede gerningsmand, der sent i aftes kørte en varevogn ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin, er fortsat på fri fod. Myndighederne betegner det som islamistisk terror, og tysk politi er lige nu på banegårde, i lufthavne og ved grænseovergange, blandt andet til Danmark. En blev dræbt ved angrebet, og 29 kom til skade, flere af dem meget alvorligt. Og for Niels Christian Ohøj Bæk, som deltog i Pride-arrangementet, var angrebet en chokerende oplevelse.
2: Der var propfyldt med mennesker her. Jeg er gået der cirka 10 minutter før hændelsen sker til en restaurant, der ligger hernede ved, tæt på Brandenburger Tor. Så det er skræmmende at vide, at der har... Ja, det er lige her, det er foregået.
1: Midt i chokket samledes tusinder til en mindehøjtidlighed på Pariserplatz i Berlin for at vise sammenhold og sorg, fortæller min kollega på stedet Joshua Hollingdale.
3: Man har holdt et minut stillhed, og der er masser af skilte derinde, hvor der blandt andet står ting som, vi står sammen og vi er stærke. Det de siger til mig, det handler om at vise, at man står sammen, man tager meget, meget kraftig afstand fra det her, og nu handler det om virkelig at finde styrken, når man er blevet ramt af noget, der er så voldsomt som det her.
1: Næsten 60.000 mennesker i Spanien har måttet lade sig evakuere, især Madrid er præget af brandene, men beredskabet mener, at der nu er kontrol med den. Der er til gengæld ikke kontrol med branden i Valencia-regionen. Her er der et område på omkring 20 km, der brænder, og det er umuligt for mange af indbyggerne at komme hjem. Vi var uden for landsbyen og på vej hjem, men vi har set, at ilden allerede har bredt sig til vejen, fortæller en af de lokale. 15.000 indbyggere er blevet evakueret. Beredskabet kæmper også med brande vest for hovedstaden Madrid og i Ávila, men chefen for den spanske militære katastrofeenhed siger til El País, at beredskabet har fået dem under kontrol. Om tre kvarters tid cykler Tour de France-rytterne ud på den sidste etape. Og selvom Jonas Vingegaard måtte udgå, mener cykelekspert Brian Nygaard, at turen har været god set med danske øjne. Især på grund af Mads Pedersen, som han hedder, der har sikret sig den grønne pointtrøje.
4: Den måde, som Mads Pedersen har leveret kæmpe underholdning til danskerne, synes jeg har været fantastisk at se, og den måde, han har taget kampen op for den grønne trøje, har jo løftet cykelløbet til et helt andet niveau.
1: Og selvom vi ikke får en dansker på podiet i gult, skal vi være stolte af Mathias Gelmose, som står til at slutte på en 6. plads i klassementet.
4: Den historie, det har været at opleve, at Mathias Gelmose har løftet sit eget niveau, synes jeg også peger ind i fremtiden og gør ham til en meget mere interessant Tour de France-rytter fremover.
1: Du kan følge med på DR.dk og i radioen på P4. Med skyet med byer nogle steder i de sydvestlige egne kan regnen blive kraftig, og der er risiko for lokale skybrud.
0: Luk lyset og musikken ind. Velkommen til Utopia på P8, det forjættede land, hvor musikken fremkalder smilet hos enhver. Din vært er Josefine Philip.
5: Velkommen tilbage inden for i P8-studiet, og velkommen til Utopia, programmet, hvor solen altid skinner. Vi skal fortsat høre en masse god musik, og jeg tænker egentlig bare, at vi går lige til det. Vi skal høre Thelonious Monk her med Sophisticated Lady. Velkommen til Utopia på V8.

Den legendariske pianist Thelonious Monk her med Sophisticated Lady. Vi fortsætter med endnu et stykke vidunderlig musik. Her er det Mark Murphy med Out of This World.

Nu fik vi lige bevæget os lidt i fortiden, og derfor tænker jeg, at vi skulle træde direkte ind i nutiden. Vi skal nemlig i selskab med Lis Vestberg og Veronica Rudd her på et nummer, som de udgav her tidligere på året, som hedder In the Wake of Blue.

Det er altså det, man kalder et ægte solskinsnummer. Vivo Soyando her med Joao Gilberto og Stan Getz. Og vi fortsætter altså i denne her sommerenergi. Vi skal nemlig høre Ramsey Lewis med Summer Breeze.

Du er lige nu tunet ind på P8 og lytter altså til Utopia med mig, Josefine Philip, som din vært. Og min fornemmeste opgave her til eftermiddag, det er altså at lave et rigtig dejligt sommer- og solskins soundtrack, som du egentlig bare skal læne dig ind i. Lige nu skal vi i selskab med Hannah Schneider på In This Room.

Cannonball Adderley med Allisons Uncle. Lidt senere i programmet, så dykker vi ned i dagens musikalske håb. Men lige nu skal vi høre Jalen and Gunda med Anyone in Love.

Kæmpe god energi her fra Jalen and Gonda, som altså i den grad, i hvert fald i min optik, har en fuldstændig fantastisk vokal. Anyone in Love lyttede vi til her. Jeg håber, at du nyder din søndag eftermiddag lige så meget, som jeg gør. Jeg prøver i hvert fald at sammensætte et rigtig dejligt soundtrack, som du bare kan læne dig ind i. Lige nu skal vi i selskab med

The Bob Nova Project med Tror jeg savner dig. Vi er nået til dagens musikalske håb, som kan komme i mange forskellige afskygninger. Og i dag er der altså et stykke instrumental musik, som i den grad er opløftende. Det emmer nemlig af optimisme og håb. Og så hedder nummeret også helt passende Hope. Her er det Søren Bebe Trio.

Optimisme og ikke mindst håb her fra Søren Bebe Trio, som altså i dag var dagens musikalske håb. Fra nutiden tager vi tilbage i tiden. Vi skal nemlig høre Billie Holiday med God Bless the Child.

Papa may have. But God bless the child that's got his own.

er fløjet afsted her til eftermiddag, og derfor er klokken altså lige om lidt 18. Og det betyder altså, at Utopia skal til at lukke ned for i dag. Mit navn er Josefine Philip. Det har været en kæmpe fornøjelse at være din vært. Jeg er tilbage igen i næste weekend med mere Utopia, både lørdag og søndag. Vi lyttede her til Kind of Reggae med Billy's Bounce, og vi kan altså lige nå at høre et sidste nummer, inden radioavisen kommer. Et nummer, der passer meget godt ind i den her ferietid. Det handler nemlig om at rejse og være væk fra den, man elsker. Joni Mitchell med Blue Motel Room. Ha' en rigtig dejlig aften.

Honey, tell him you got germs. I hope you'll be thinking

0: den dansk-tyske grænse. Bevæbnede betjente leder efter en 21-årig mand, der er mistænkt for at køre ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin i aftes og undersøger mistænkelige køretøjer. Og det giver noget kø ved Kruså, fortæller DR-journalist Lærke Raff Utrup.
1: Jeg vil nok skyde på, at der er en 1,5 til 2 kilometer kø. Jeg har selv siddet i noget af den. Når man så kommer frem her, så har vi jo egentlig det danske sådan grænsetelt, hvor der plejer almindeligvis også at være nogle grænsebetjente, der holder nogle enkelte biler ind til siden. Men så har vi jo altså ikke kun den her danske politibil, men når man lige vender sig lidt om, så står der også en tysk en, og det er altså meget usædvanligt.
0: De tyske myndigheder betegner angrebet som et islamistisk terrorangreb. En blev dræbt ved angrebet, og 29 blev såret, 3 af dem livstruende. Flere seniorer vælger at arbejde, efter de har nået pensionsalderen. Og ikke mindst her om sommeren gør det en stor forskel, siger Maria Billehø, der er beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.
2: Når seniorerne de giver en hånd med i restauranter og butikker, så er det jo din fleksibilitet, der får vagtplanerne til at hænge sammen.
0: På landsplan er over 105.000 på 67 år eller mere i arbejde. Det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Ifølge Maria Billehø er det et resultat af flere politiske tiltag, for eksempel at man ikke længere bliver modregnet i folkepensionen. Men det er ikke pengene, der holder 81-årig Søren Mold i gang med at vise rundt ved Jelling-monumenterne.
3: Jeg har svært ved at forestille en hverdag, hvor man bare skal være derhjemme og ikke rigtig have noget at stå op til. Det kan jeg ikke lide.
0: Efter næsten 4 årtier som frontfigur for Grøn Koncert, har Jakob Haugaard takket af. Da årets sidste udgave i Valbyparken i eftermiddags begyndte, der forlod han scenen for sidste gang. Vi kan lige høre, hvordan det lød. En varm afsked fik han, men ikke en tårevædet en, som frontfiguren selv siger.
4: Jamen, vi er jo krigere. Altså, hvis du er alt for deprimeret over sådan noget, så ender du sgu på lukket afdeling. Altså. Så vi siger bare farvel, og we hate long goodbyes. Ikke? Og til vi ses igen, jo.
0: Nu bliver faklen givet videre til journalist Katrine Abrahamsen. Og det er på tide med det her generationsskifte, mener Jakob Haugaard.
4: Hvis man vil Grøn Koncert noget godt, så skulle man forynge det. Og Katrine, en kvinde, kommer ind midt i 30'erne, ikke? Og alt det der. Det er det helt rigtige. Jeg kan mærke, at det er rigtigt, det jeg gør.
0: De sydlige egne får kraftig regn, og der kommer byer, der lokalt kan være kraftigere med torden, hagl og kraftige vindstød. Det bliver ned til mellem 11 og 16 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er kø ved grænseovergangene mellem Tyskland og Danmark. Tysk politi jagter den 21-årige mand, der er mistænkt for at have kørt ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin i aftes, så en blev dræbt og 29 såret. De tyske myndigheder betegner det som et islamistisk terrorangreb, og tyske betjente leder efter den formodede gerningsmand på banegårde, i lufthavne og ja, ved grænsen til Danmark. Blandt andet ved Frøslev, fortæller min kollega Jakob Jørgensen.
2: Der er både dansk og tysk politi ved grænsen her ved Frøslev, og det har skabt en del kø, og det gjorde det også ved Kruså, hvor vi var for ikke så længe siden, altså grænsen

0: grænseovergang ved Kruså, der var også tysk og dansk politi, og tysk politi også på den danske side af grænsen. Altså, jeg har talt med det danske politi, og de siger, at det tyske politi har anmodet det danske politi om at få lov til at operere på den danske side af grænsen, og det er lidt usædvanligt. Så det er et samarbejde mellem dansk og tysk politi, men det er det tyske politi, der ligesom kører operationen. Det er dem, der har anmodet om det. Det er dem, der ved, hvad der foregår. Men som sagt har det skabt en del kø, så hvis man skal over grænsen, altså fra Tyskland til Danmark, så skal man nok væbne sig med lidt tålmodighed her i aften.
1: Naturbranden i det sydvestlige Frankrig nærmer sig storbyen Bordeaux. Borgmesteren sagde tidligere på dagen, at der ikke er planer om at evakuere den. Men cirka 250.000 mennesker i de omkringliggende områder er blevet evakueret. Vores korrespondent, klimakorrespondent Marie Andersen, har i dag været i en af de mindre byer vest for Bordeaux.
2: Normalt bor der godt 30.000 mennesker her, men der er ikke et øje. Sådan en søndag eftermiddag vil der være masser af liv, men har fuldstændig øde.
1: Også i Spanien kæmper brandfolk stadig med naturbrande. Vest for Madrid har flammerne hærget i flere dage, og i går brød endnu en stor brand ud nord for Valencia, hvor den har udviklet sig hurtigt. Og der venter flere udfordringer, sagde den spanske premierminister Pedro Sánchez i dag. Omfanget af den katastrofe, vi står midt i, desværre endnu et år i træk, er meget, meget svært at håndtere, sagde premierministeren. Fem bjergbestigere frygtes omkommet på Elbrus, der ligger i Rusland og som regnes for Europas højeste bjerg, det skrev nyhedsbureauet Reuters. De fem, som alle fra Bosnien, blev fanget i et kraftigt uvejr. To andre bjergbestigere, der også befandt sig på bjerget, er blevet reddet af den russiske redningstjeneste. Tjenesten har lokaliseret ligene af to af de fem bosniske bjergbestigere og søger stadig efter de tre andre. De sydlige egne får kraftig regn, og der kommer byer, der lokalt kan være kraftige, og med torden, havl og kraftig vindstød. Det bliver ned til mellem 11 og 16 grader.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den formodede gerningsmand bag angrebet ved en Pride-festival i Berlin er i aften blevet dræbt, det oplyser Berlins politi. Omkring kl. 18 blev den 21-årige hovedmistænkte lokaliseret i en kolonihave i Spandau. Ifølge politiet løb han med et stikvåben mod politiets indsatsstyrker, og så tog betjentene deres skydevåben i brug, fortæller politiets pressetalsmand.
2: Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen.
1: Det betyder, at den formodede gerningsmand fik svære skader, og selvom Berlins brandvæsen straks iværksatte genoplivning, afgik han ved døden på stedet, oplyser politiets talsmand. Ved gårsdagens angreb, som de tyske myndigheder har betegnet som et terrorangreb, blev en dræbt, og 29 andre blev såret, flere af dem alvorligt. Mads Pedersen har sikret sig den grønne trøje i Tour de France som den første danske cykelrytter nogensinde.
3: 150 meter! 100 meter! De kommer! Mads Pedersen på andenpladsen! Mads Pedersen forsøger! Der er et hold op! Kan han nå det? Mads van der Poel! Mads Pedersen forsøger! Han når det ikke, Mads Pedersen! Mads van der Poel, men nu kommer Mads! Mads van der Poel! Mads Pedersen, det bliver! Mads van der Poel til aller sidst! Mads Pedersen er

0: så vanvittigt, vanvittigt tæt på. Han kontrar på det her angreb. Mads Pedersen i den grønne pointstrøje, men han når det lige nøjagtigt ikke.
1: Ja, hej, sådan lød det i P4-turen, da Mads Pedersen sammen med resten af feltet krydsede målstregen på Champs-Élysées Paris og satte det endelige punktum for årets Tour de France. Og især måden, han har vundet den grønne trøje på, er bemærkelsesværdig, siger DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
2: Altså, de skal jo næsten klippe den grønne trøje i stykker og klistre prikker på den anden side af den, fordi det er en pointtrøje, han har vundet, fordi han har sikret sig den i bjergene. Han har altså kørt fuldstændig over evne og tilkæmpet sig den her pointtrøje ved en exceptionel kørsel, især i Alperne. Det har altså været en trøje, han har fightet sig til i 12 runder med sig selv mod sin egen fysik. Altså, han er jo en exceptionel cykelrytter, men er altså også en stor dreng, og han har vundet den ved at køre opad sammen med nogle af de bedste bjergrytter i verden.
1: Vinderen af Tour de France blev for femte gang slovenske Tadej Pogačar. Museum Salling, som står bag Fur Museum, vil tilbyde gæsterne at komme på fossiljagt ved Knudeklinten, efter at den og handklit på Mors i går kom på UNESCO's verdensarvsliste. Ifølge museumschef Per Lunde Lauritsen vil tilbuddet være rettet mod de mere fagligt interesserede, som man forventer vil komme efter udnævnelsen. Regn mod syd og i resten af landet byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, hagl og kraftige vindstød. Det bliver ned til mellem 11 og 16 grader og svag til frisk vind i første omgang fra skiftende retninger, senere fra nordvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den formodede gerningsmand bag angrebet i Berlin i aftes er blevet skudt af politiet. Gerningsmanden påkørte en menneskemængde med en varevogn under et Pride-arrangement i Tiergarten i Berlin. En blev dræbt, og 29 blev såret ved angrebet, som de tyske myndigheder betragter som et islamistisk terrorangreb. Den 21-årige hovedmistænkte blev lokaliseret i en kolonihave i Spandau, en forstad til Berlin. Ifølge politiet løb han med et stikvåben mod politiets indsatsstyrker, og så tog betjentene deres skydevåben i brug, fortæller vores udsendte i Berlin, Joshua Hollingdale.
2: Og altså på trods af forsøg på førstehjælp efterfølgende, efter man har uskadeliggjort ham, så dør han altså af sine skader. Det er præcis det, politiet her i Berlin har skrevet på X for ikke særlig lang tid siden.
1: Politiet fandt frem til den 21-årige efter en omfattende jagt på ham siden angrebet i aftes. Over 2.200 politifolk har deltaget, og man har lavet eftersøgninger ved grænseovergange, i lufthavne, på stationer og andre trafikknudepunkter, og i aften lykkedes det så at finde ham. Som den første dansker har Mads Pedersen vundet den grønne pointtrøje i årets Tour de France. Der var tæt løb på Champs-Élysées.
3: Mads Pedersen på andenpladsen. Mads Pedersen forsøger. Der er et hold op. Kan han nå det? Mads van der Poel. Mads Pedersen forsøger. Han når det ikke, Mads Pedersen. Mads van der Poel, men nu kommer Mads. Mads van der Poel. Mads Pedersen, det bliver. Mads van der Poel til aller sidst.
1: Lød det i turen på P4, og det blev til en tredje plads for Mads Pedersen. Men pointtrøjen havde han sikret sig, og med den bliver han den kun 6. rytter til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours. Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta España. Og det er en helt ekstraordinær præstation, siger hans venner tidligere junior.

0: verdensmester i cykling, Jakob Egholm.
1: Han snakker meget om de her ting, han godt vil opnå, inden han slutter sin karriere. Det her det er helt sikkert en af dem. Og det er en meget eksklusiv lille klub, han bliver en del af her med de tre pointtrøjer. Det hele taget tre at vinde tre trøjer i tre Grand Tours. Det er meget, meget stort.
0: Og det var Tadej Pogacar, der vandt Tour de France for femte gang i sin karriere. Iran anklager Ukraine for at stå bag et angreb på et civilt iransk skib, som har kostet en sømand livet. Det skriver landets udenrigsminister Abbas Araghchi i et opslag på det sociale medie X. Det er en åbenlys krænkelse af FN-pakten, udført på Israels foranledning for at trække Europa ind i landets krig, skriver Araghchi. Ifølge udenrigsministeren har han talt med EU's udenrigschef Kaja Kallas og med den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov og skriver, at angrebet ikke kan stå ubesvaret hen. Regn mod syd og i resten af landet byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, hagl og kraftige vindstød.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tysk politi har dræbt den 21-årige, som ifølge politiet stod bag angrebet under et Pride-arrangement i Berlin i aftes. Borgmesteren i Berlin, Kai Wehner, betegner det som en stor succes for efterforskningsmyndighederne, at det tog under et døgn at lokalisere den formodede gerningsmand. Og det er meget taknemmelig for, siger han ifølge Bild. Det var efter en omfattende eftersøgning, hvor over 2.200 politifolk deltog, at politiet fandt frem til den 21-årige i en kolonihave i en forstad til Berlin. Politiets pressetalsmand fortæller, at den 21-årige med et stikvåben løb mod politiets indsatsstyrker, der så tog deres skydevåben i brug.
2: Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier
1: zwar. Det betød, at den formodede gerningsmand pådrog sig så svære skader, at han, selvom Berlins brandvæsen straks iværksatte genoplivning, døde på stedet, sagde talsmanden. Ved angrebet i aftes blev en dræbt og 29 såret, da den nu afdøde formodede gerningsmand i en varevogn påkørte en menneskemængde. De tyske myndigheder betegner det som et islamistisk terrorangreb. Og angrebet i Berlin er sket få uger før den årlige Pride-parade i København. Og det er ulykkeligt, at vi som bevægelse skal være mål for den slags angreb, siger Susanne Brander Jespersen, der er sekretariatschef i LGBT Plus Danmark.
3: Vi ved i de her år, der er en stigende modstand mod LGBT Plus bevægelsen. Vi har set angreb mod forsamlinger, Orlando, Priden i Oslo, nu Priden i Berlin. At vide, at det, at jeg eksisterer i verden, det kan få nogle andre til at gøre det her. Det gør rigtig mange ting ved en som menneske. Så det gør en mere sårbar. Det gør en mere påpasselig.
1: Copenhagen Pride løber af stablen fra den 8. august. Mads Pedersen har skrevet historie i Tour de France i aften, og da han som den første dansker nogensinde sikrede sig den grønne pointtrøje. Og med den grønne trøje bliver han den kun sjette til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens tre Grand Tours. Og spørger man vores cykelekspert Brian Nygaard, har Mads Pedersen været her, der og alle vegne i dette års Tour de France?
4: Mads Pedersen har været en af de vigtigste rytter i det her års Tour de France, og den grønne trøje har siddet meget sikkert og meget velfortjent på hans skuldre.
1: Også en anden dansker har gjort sig bemærket, nemlig Mathias

0: Skelmose, der endte som nummer 6 i Tour de France.
1: Han kommer ud af den her tur som en kandidat til at komme længere op i hierarkiet, både på holdet Little Trek, han kører for, men også i Tour de France-sammenhæng. Han har selvfølgelig lært rigtig meget, men han har helt sikkert også fået smag for mere.
0: Regn mod syd, og i resten af landet byer, der lokalt kan være kraftige, og med torden, hagl og kraftige vindstød. Det bliver ned til mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den formodede gerningsmand bag angrebet i Berlin i aftes er blevet skudt af politiet. Det har politiet i Berlin bekræftet. Gerningsmanden påkørte en menneskemængde med en varevogn under et Pride-arrangement i Tiergarten i aftes. En blev dræbt, og 29 blev såret ved angrebet, som de tyske myndigheder betragter som et islamistisk terrorangreb. Den 21-årige hovedmistænkte blev lokaliseret i en kolonihave i Spandau, en forstad til Berlin. Ifølge politiet løb han med et stikvåben mod politiets indsatsstyrker, og så tog politibetjentene deres skydevåben i brug. Det fortæller vores udsendte i Berlin, Joshua Hollingdale.
2: Og altså på trods af forsøg på førstehjælp efterfølgende, efter man har uskadeliggjort ham, jamen, så dør han altså af sine skader. Det er præcis det, politiet her i Berlin har skrevet på X.
1: Som den første dansker har Mads Pedersen vundet den grønne pointtrøje i årets Tour de France, og det var tæt løb på Champs-Élysées.
3: Mads Pedersen på andenpladsen! Mads Pedersen forsøger! Der er et hold op! Kan han nå det, Mathieu van der Poel? Mads Pedersen forsøger! Han når det ikke, Mads Pedersen! Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads! Mathieu van der Poel! Mads Pedersen, det bliver Mathieu van der Poel til aller sidst!
1: Ja, sådan lød det i turen på P4, og det blev til en tredjeplads på dagens etape for Mads Pedersen. Men pointtrøjen havde han sikret sig, og med den bliver han kun den 6. rytter til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Også en anden dansker har gjort sig bemærket, siger vores cykelekspert Brian Nygaard, nemlig Mathias Skelmose, der endte som nummer 6 i Tour de France.
4: Han kommer ud af den her tur som en kandidat til at komme længere op i hierarkiet, både på holdet Little Trek, han kører for, men også i Tour de France-sammenhæng. Han har selvfølgelig lært rigtig meget, men han har helt sikkert også fået smag for mere.
1: Og fra grøn pointtrøje til grøn koncert, som er slut for i år. Og i den sidste udgave i Valbyparken i dag var det også den sidste gang, Jakob Haugaard var frontfigur efter 4 årtier. Og han blev klappet ud. Ja, en varm afsked, men ikke en tårved en, som frontfiguren selv siger.
5: Ja, vi er jo krigere. Altså, hvis du er alt for deprimeret over sådan noget, så ender du sgu på lukket afdeling. Altså. Så vi siger bare farvel og... We hate long goodbyes, ikke? Og til vi ses igen, jo.
1: Og nu bliver faklen så givet videre til journalist og podcaster Katrine Abrahamsen. Og det er på tide med det her generationsskifte, mener Jakob Haugaard.
5: Hvis man vil grøn koncert noget godt, så skulle man forynge det. Og Katrine, en kvinde, kommer ind midt i 30'erne, ikke? Og alt det der, det er det helt rigtige. Jeg kan mærke, at det er rigtigt, det jeg gør.
1: Regn mod syd, og i resten af landet er der byer lokalt, der kan være kraftige og med torden, havl og kraftige vindstød, og så bliver det ned mellem 11 og 16 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Frankrigs præsident Emmanuel Macron har indkaldt til krisemøde i landets regering i morgen, og baggrunden er de mange naturbrande i landet, skriver mediet France 24. I det sydvestlige Frankrig nærmer en skovbrand så storbyen Bordeaux. Borgmesteren sagde tidligere på dagen, at der ikke er planer om at evakuere den, men cirka 250.000 mennesker er blevet evakueret fra de omkringliggende områder. Vores klimakorrespondent Maria Andersen har i dag været i en af de mindre byer vest for Bordeaux.
2: Normalt bor der godt 30.000 mennesker her, men der er ikke et øje. Sådan en søndag eftermiddag vil der være masser af liv, men har fuldstændig øde.
1: Også i Spanien kæmper brandfolk fortsat mod naturbrande. Vest for Madrid har flammerne hærget i flere dage, og i går brød endnu en brand ud nord for Valencia, hvor den har udviklet sig hurtigt. Og der venter flere udfordringer, sagde den spanske premierminister Pedro Sánchez i dag.
3: Creo que la magnitud del desastre que estamos viviendo por desgracia un año más.
1: Omfanget af den katastrofe, vi står midt i, desværre endnu et år i træk, er meget svært at håndtere, sagde premierministeren. Den formodede gerningsmand bag gårsdagens angreb ved Tiergarten i Berlin er blevet dræbt, det oplyser Berlins politi på X. En blev dræbt og 29 blev såret ved angrebet, som de tyske myndigheder betragter som et islamistisk terrorangreb. Den 21-årige hovedmistænkte blev lokaliseret i en kolonihave i Spandau, en forstad til Berlin. Ifølge politiet løb den 21-årige hovedmistænkte med et stikvåben mod politiets indsatsstyrker, hvorefter politiet tog skydevåben i brug og pådrog den formodede gerningsmand svære skader, og gerningsmanden afgik ved døden på stedet. Mads Pedersen har som den første dansker nogensinde vundet den grønne pointtrøje i årets Tour de France. Og der var tæt løb på årets sidste etape, hvor Mads Pedersen sprintede med om den prestigefyldte sejr på Champs-Élysées.
4: Der er et hold op. Kan han nå det, Mathieu van der Poel? Mads Pedersen forsøger. Han når det ikke, Mads Pedersen. Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads. Mathieu van der Poel. Mads Pedersen, det bliver Mathieu van der Poel til aller sidst.
1: Ja, sådan lød det i turen på P4. Og det blev til en tredje plads på dagens etape for Mads Pedersen. Men pointtrøjen havde han sikret sig inden, og med den bliver han kun den 6. rytter nogensinde til at vinde pointtrøjen i alle tre af cykelsportens Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Og det er en helt og ekstraordinær præstation, siger hans ven og tidligere juniorverdensmester i cykling, Jakob Egholm.
5: Han snakker meget om de her ting, han godt vil opnå, inden han slutter sin karriere. Det her, det er helt sikkert en af dem. Og det er en meget eksklusiv lille klub, han bliver en del af her med de tre pointtrøjer. Det hele taget at vinde tre trøjer i tre Grand Tours, det er meget, meget stort.
1: Regn mod syd og i resten af landet byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, hagl og kraftige vindstød, og så får vi mellem 11 og 16 grader. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tysk politi har dræbt den 21-årige, som ifølge politiet var hovedmistænkt for angrebet under et Pride-arrangement i Berlin i aftes. Borgmesteren i Berlin, Kai Wehner, betegner det som en stor succes for efterforskningsmyndighederne, at det tog under døgn at lokalisere den formodede gerningsmand. Og det er jeg meget taknemmelig for, siger han ifølge Bild. Det var efter en omfattende eftersøgning, hvor over 2.200 politifolk deltog, at den 21-årige blev lokaliseret i en kolonihave i en forstad til Berlin. Politiets pressetalsmand fortæller, at den 21-årige med et stikvåben løb mod politiets indsatsstyrker, der så tog deres skydevåben i brug.
2: Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte.
1: Det betød, at den formodede gerningsmand pådrog sig så svære skader, at han, selvom Berlins brandvæsen straks iværksatte genoplivning, døde på stedet, siger talsmanden. Ved angrebet i aftes blev en dræbt og 29 såret, da den nu afdøde formodede gerningsmand i en varevogn påkørte en menneskemængde. De tyske myndigheder betegnede det som et islamistisk terrorangreb. Iran anklager Ukraine for at stå bag et angreb på et civilt iransk skib, som har kostet en sømand livet. Det skriver landets udenrigsminister Abbas Araghchi i et opslag på det sociale medie X. Det er en åbenlyst krænkelse af FN-pakten, udført på Israels foranledning for at trække Europa ind i landets krig, skriver Araghchi. Ifølge udenrigsministeren har han talt med EU's udenrigschef Kaja Kallas og den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov, og han skriver, at angrebet ikke kan stå ubesvaret hen. Flere seniorer vælger at arbejde, efter de har nået pensionsalderen. Og ikke mindst her om sommeren gør det en stor forskel, det fortæller Maria Billehø, der er beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.
3: Når seniorerne de giver en hånd med i restauranter og butikker, så er det jo din fleksibilitet, der får vagtplanerne til at hænge sammen.
1: Lød det her fra Maria Billehø, der er beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening. På landsplan er over 105.000 på 67 eller over i arbejde, og det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Ifølge Maria Billehø er det et resultat af flere politiske tiltag, f.eks. at man ikke længere bliver modregnet i folkepensionen. Men det er ikke pengene, der holder 81-årige Søren Mols i gang med at vise rundt ved Jelling-monumenterne.
4: Jeg har svært ved at forestille en hverdag, hvor man bare skal være derhjemme og ikke rigtig have noget at stå op til. Det kan jeg ikke lide.
1: Regn mod syd, og i resten af landet bliver der byer lokalt, der kan være kraftigere med tordenhagl og kraftige vindstød. Og så bliver det ned mellem 11 og 16 grader. I den sydlige del af landet begynder dagen først skyde med regn eller byer, der lokalt kan være kraftige. Og så får vi mellem 15 og 19 grader. Lidt til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne stedvis op til hård vind eller cooling. Det var radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.